0: avtokrat. Anko.
1: Tako da se mi zdi, da bo treba nekatera poglavja lekcije izpred 20 let enostavno ponoviti in pričakujem, da se spomladi vidimo v večjem številu tudi na slovenskih trgih in ulicah. Hvala lepa.

0: Jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiu 94.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 centimetrov. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživlja v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022. Večinoma oblačen dan je pred nami, na vzhodu bo sicer nekaj sonca, na zahodu pa se bodo že začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Dnevne temperature bodo sicer od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
2: Gremo že pogledati temperature, zaenkrat naj bi imeli okroglo desetico v Ljubljani, v Kočevju, pa tudi v Ilirski Bistrici, devetica zaenkrat v Postojni in v Logatcu, 14 stopinj pa je da že v Kopru, osmica v Šembijah, 10 stopinj Nova Gorica, 11 pa zaenkrat v Portorožu, Portorožu Kozini. Dobro jutro vam želim, torek je, dajmo ga zaštartati. Gremo na ceste, nobenih večjih posebnosti v naših koncih. Ja, včeraj je bila katastrofa, ne, tlele v naših, mislim, na izvozu in izvozu, tlele pri Postojni pa razdrto. Srčno upam, da bo danes boljša situacija in prosimo vse voznike, da vozijo vsaj tole v delovni zapori res strpno, previdno. Vem, smotano je. Veš, da je smotano, da moraš trukcata čakati, če posebej, če je gneča, ampak varnost vseh v prometu naj bo na prvem mestu. Če se slučajno kaj zgodi, pa dejte javeti nam, mi bomo potem naprej.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660. Radio 94. Ker smo tukaj doma.
3: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Blaž Frank.
2: Najlepša rega Slovenije. Dobro jutro, 306, kako smo? A smo okej? Okay? Ej, 5. maj 2026. Kako je bilo včeraj, na Primorski avtocesti. En moj bratranc Tomaš, on dela na Darsi, ne? Pa rekel, tu Blaž si ne znaš predstavljati. Tu si pa ne znaš predstavljati, kako je. Res, in gneča, in vsi so bili nervozni, tujci komplet zablokirali reševalni pas. Lej, nič od niča, res, nobene prometne kulture ni bilo včeraj, na žalost, žal, ampak lej, dobro. Danes je nov dan, kar pomeni, da bo soncem obsijan, neki dežja sem videl na hitrca, da ne bi imeli kao v zahodnih krajih. Jaz upam, da so se tu znovi vremenari ali zmotni ali pa zlegali. Eno od teh opcij upam, da se je zgodila, ampak glej, više cene goril, za koliko se je vse skupaj podražalo, bomo seveda povedali v temle jutru, pa tudi maturanti imajo danes en izpit, mislim, maturo za odpisati, vse to in še več zveste, če ostanete na naših valovih, seveda zagarantirana tudi super glasba, Mija Guček bo otvorila vse, adrenalin. Dobro jutro!

Cranberry si in Stars, 10.6. Dame in gospodje, dobrodošli na Radio 94. Ej, peti je. Jaz sem šel za foro pogledat, kaj pomeni številka 5, glede na to, da imamo v današnjem datumu kar dve. Janač, tlele pravijo, da v numerologiji in duhovnosti simbolizira svobodo, pustolovščino, hitre spremembe, radovednost pa osebno rast. Kar pomeni, da znanja nujne ali prihajajoče spremembe poudarja potrebo po svobodnem duhu, raziskovanju in neodvisnosti. Kaj to zdaj pomeni? Pitaj Boga, bi rekli Hrvati, ne? Pitaj Boga. Ampak le, kukorkoli, če boste slišali slučajno danes na kako, ne vem, pustolovščino ali pa ne vem, da se bo kaj spremenilo, boste vedeli zakaj, ker je peti. Zdajmo pa naprej na glasbo YouTube in Beautiful Day. Nuša Drenda še pride, pred pokličemo na Dars in preverimo, kakšno aktualno stane na slovenskih cestah pred aktualno lokalnimi. Pa še Eva Botoparni, Valja, Dolly Parton pa Somber. Vse dobiš, če ostaneš tele.

0: z Darsom na poti.
1: Točno 20 minut je bila ura, če šesta, mi se še enkrat odpravljamo na slovenske ceste, pa da vidimo, kaj se tako dogaja. Tam Sonja z prometno-informacijskega centra je v moje družbi in vedemo vse podatke. Sonja, živam.
2: Ja, dobro jutro, sem skupaj. No, zaradi jutranje prometne konice se promet že povečuje proti mestnim središčem, tako gre že počasi na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih nekaj upočasnjenega prometa tudi med Rabar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano. Kolikor se boste odpravljali proti Štajerski in danes po noči med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, bo popolna zapora med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj, prav tako tudi med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, prav tako med 9. in pol 5. uro zjutraj. Cesta Bled-Soteska bo danes po noči in v noči na petek zaprta med 9. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek od 8. do 14. ure. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Hvala lepa, Sonja, za te informacije in nesrečno in varno želimo seveda vsem tistim, ki ste za volanom ali pa tam še bote.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Hej ti.
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si. Aktualno, lokalno, na Radio 94.
2: Pozdravljeni. Območje občine Pivka je zajeto v kar dva državna prostorska načrta. Posodobitev železnice in umeščanje v prostor avtoceste med Postojno in Jelšanami. Železnica je v začetni fazi, a se odvija hitro. Avtocestni načrt pa je počasnejši in ima dolgo brado. Slednjega je na aprilski seji obravnaval občinski svet. Sprejel je več stališč, občina bo z njimi seznanila odločevalce. Avtocesto so v prostor prvič umeščali že leta 2004 in narisali že več kot 30 različic njenega poteka. Občina je sicer imela v preteklosti predloge za drugačne trase, tudi staro od Kozina ali koridor proti Divači, s čimer se niso strinjale država in druge lokalne skupnosti. Zdaj je zarisana proti Postojni. Pivčane najbolj moti pri Nevrkah, saj se preveč približa vasi, nad vasjo pa bi povzročala še prekomeren hrup. Knjižnično dejavnost opravlja 60 splošnih knjižnic z 283 enotami, med njimi sta dve zamejski. Raziskava Marka Ropreta o uspešnosti slovenskih splošnih knjižnic je splošne knjižnice po treh pomembnih statističnih kazalnikih razdelila na vodilne in sledilne. V vodilni skupini je 18 splošnih knjižnic oziroma 30%, med njimi tudi knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. Slednje občanom Cerknice, Loške doline in Blok, ki sami zaradi bolezni, starosti in invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice, brezplačno pripelje gradivo tudi na dom. Ob stanovanjski soseski in igrišču v Dolni Košani so po novem parkirišča večja. Občina je zanje odštela 10.500 evrov in sporočila, da so te izboljšave del širšega prizadevanja občine Pivka, ki v letu 2026 uresničuje številne razvojne projekte na področju infrastrukture. Podrobnosti v regijskih dogodkih ob 9.30.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
3: Hvala lepa, Vesna, mi gremo še k vremenski napovedi. Danes se nam obeta bolj sončno vreme na zahodu, pa bolj pooblačno vreme na zahodu. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, delome plohe, ki ne bi kao popoldne nekoliko se razširile nad osrednje kraje Slovenije. Pihal naj bi jugozahodni veter, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil, no najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem pa naj bi imeli tem 23 stopinj Celzija. Okoljne. Jutri gledam že za naprej malo, ne, po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, mogoče bo zdaj krompir končno zaprav zalit, ne. Pogostejše seveda bodo padavine v naših koncih, torej na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bo še sončno in brez kakršnih kolih padavin, no. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj, temperature čez dan jutri od 15 do 20, na vzhod do 23 stopinj. Jaz se moram pohvaliti zaradi lepega vremena, danes prvič v kratkih hlačkah.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

Parnevaljak, danes nisem svoj, 20 dobrih še manjka do 7. Dobro jutro, najlepše regije v Sloveniji, sončekom obsija na vse tele v postori. Gledam tle, da se spet benzin pa dizel, no pa tudi kurilno olje, konc, da se podražalo spet. 95 oktanski benzin je še gor skoraj za 5 centov, zdaj pa treba plačati dobrih evro 68, no dizel je šel nekoliko manj gor, ampak še vedno za skoraj 3 cente po litri, kar pomeni, da je zdaj njegova cena evro 73, pa še malo, no, tako da v glavnem. Zakaj se tu vsak teden spreminja? Jaz kmet tega ne razumem, pač eno celo bi rukljni in bi bilo to razumeš. Včeraj mislim, da na rake, ki zmanjkalo benzina, mislim, ali pa dizla, zdaj ne vem točno, ampak nekaj je zmanjkalo. V glavnem, jaz sem šel včeraj v trgovino, in vidim vse tam na eni benzinski črpalki, kako čaka in jaz ono, pa valj, da se spet ne draži. Grem pogledat, logično se je dražilo, ne. Vsi čakali na polno, gužva, nora. Jaz ono, ho, prav, vsi pejte na benzinsko, jaz grem lepo v trgovino, pridem trgovino, še slabše. Vse ne veš, če je slabše, mislim, večja gužva pred prazniki ali po prazniki. Pred prazniki moraš nafilat hladilnik, a po prazniki, ko imaš pa praznega, pa kak lihtku moraš nafilat. A me razumete, kaj hočem povedati? Trgovina, pumpa, trgovina, poso, kuča, poso. Gremo naprej na glasbo. Olivia Rodrigo, good for you. Dobro jutro.

Rita Ora, ask and you shall receive. 7 jih manjka, pa bo 7. Dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Gledam tlele, da danes številni dijaki pišejo maturo iz slovenščine, torej iz maternega jezika. Jaz se spomnim moje mature iz slovenščine, eseja. Ful mi je šlo dobro, vsebina, kar dobre točke. Prv pravopisu, je bilo pa bil slabo, pa bil švok, ne? In ful mi je všeč, da tudi močno izpostavljajo vsi profesori, ne? Glejte, vi lahko napišete super vsebino, vi lahko seveda napišete odličen esej, ampak če bo vejce, pike, velike začetnice in take stvari, če bodo mimo, tu bodo točke kar letele. In pri meni je bilo tudi tako. Vse super vsebina, razumel sem knjigo, mi smo takrat imeli Cankarja za prebrat, ampak ko sem jaz videl vse moje pravopiste napake, sem si rekel, Jezus Kristus, Blaž, Frank, pa ki si ti rojen? Ki si ti rojen? Kakorkoli, vsem dijakom, ki bodo danes pisali, 275 tisoč naj bi jih, malo manj, ne bi jih danes pisalo maturo. Srečno, srečno, srečno.

0: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
1: A ti?
2: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolje poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 evra več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 evra več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 centa na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem. 31-letni Jonas Laufiner pa je s pomočjo bizarne luknje v švicarskem zakonu postal lastnik skoraj 12 hektarjev zemlje, ne da bi zanjo plačal en sam frank. Iznajdljivi Švicar je sistematično iskal parcele in ceste brez lastnika ter jih uradno prepisal nase. Samooklicani kralj ima danes svojo banko in valuto, lastnikom hiš ob svojih cestah pa zaračunava uporabo poti. Švicarske oblasti zdaj mrzlično iščejo način, kako ustaviti širjenje njegovega alpskega imperija. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Gremo k temperaturam. Zaenkrat imate v Logatcu 8 stopinj Celzija, Nova vas na Blokah 9, Iga vas 6 stopinj, Pivka 10, Divača tudi 10 stopinj, Razdrto 6, Vipava 9, 14 zaenkrat v Lipici, če gremo na Bistrško, kažejo termometri 9 stopinj, na obmorju pa naj bi jih imeli že 16. Ker na ceste na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Prav tako na Primorki ovira promet predmet na vozišču mimo Logatca, tako da previdno in počasi. Za jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih oboznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na Primorski avtocesti od Logatca do Brezovice proti Ljubljani. To je to, če še kaj takega opazite, nam to seveda sporočite, drugače pa srečno.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.
3: Radio 94. Ker smo tukaj doma.
4: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Blaž Frank.
2: Najlepša regija v Sloveniji. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. 5:07, sonček zunaj, neki oblak v Postojni, ampak nič kaj drastičnega. 5. maja na naših koledarjih, ja, smo že petega. Jezus Kristus, kam to šiba, ne? Človek rekel, včera smo kurli krese, potem smo pekli čevape, no in zdaj smo že petega, ali kaj, pač nič se ni vmes zgodilo. Kakorkoli, jaz upam, da imate tale torek splaniran bolj easy, da ni govno res na polno, ne, po praznikih, treba vse za nazaj nadoknaditi, ne. Zdaj prazniku ne bomo imeli neki časa, ne, dovolj jih je bilo in od promajskih in ne, seveda tudi, ko smo imeli podaljšan vikend zaradi dneva upora proti okupatorju, fajn je bilo, ampak vsega lepega je lahko enkrat konc. Nač, muzika gre dalje na valovih Radija 94, tudi v naslednji uri druženja, mikrotep, nov namik serviram, kmalo potem imam eno nagradno igro v sodelovanju s kulturnim domom Cirkenca. Dostanite v naši družbi, ker bo pestro in pestro bo tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Društvo mrtvih pesnikov. Čutim te, 17.07. Kaj pa, če bi mi zdaj naredili eno nagradno igro? A ste za? Pa dejmo jo rukend.
1: Radio 94 nagrajuje.
0: V sodelovanju s kulturnim domom Cerkenca smo rekli, dej, mi imamo en tak dober občutek, da bodo naši poslušalci in seveda njihovi obiskovalci zelo radi gledali en tak film, ki je navezan na Slovenijo, pa na musko, ki je ustvarjena v Sloveniji, slovensko glasbo, ne? No, in so rekli, da bodo 7. maja predvajali, torej to je zdaj v sredo, ne? V sredo, v četrtek, da bodo predvajali film Gora Roka. No, pa me z kulturnega doma Cerkenca kličejo, pa so rekli, Blaž, dej, mi damo 2 vstopnici, ti, dej, tistmu, ko češ, sam pravilno mora odgovoriti na nagradno vprašanje. In se je rekel, oh my god, super, odlično, film Gora Roka, kdo to ne bi videl, razumeš? Četrtek ob 8. uri se bo vse skupaj odvilo v kulturnem domu Cerkenca. Vse, kar morate narediti, je samo poklicati na 0570104x0 in odgovoriti na simple vprašanje, ki je vezano na Goro Roko. In sicer, na katero planoto, oziroma na kateri planoti se odvija Gora Roka. Simple kupasel vprašanje, če ste bili tam zagotovo, veste. Jaz sem bil enkrat tam, če verjame ste, ali pa nekako sem jaz dobil karte na najbolj butast možen način. Jaz sem zmagal, oziroma laže, zdaj sem se malo prehvalil, ne. Jaz sem bil 3. najboljša maska na študentskem pustovanju. In tako smo v bistvu mi dobili kao za nagrado, karte za Goro Roka. In zdaj, če vas je zanimalo, mislim, če vas zanima, kako tam je, si ga lahko gledate samo film, ki ga bodo predvajali v kulturnem domu Cerkenca 7. maja, torej v četrtek ob 8. uri. In če slučajno bi kdo na ta film šel, čist zastojen, mi imamo 2 karti, razumeš, v kaj vam jih damo, morate odgovoriti na nagradno vprašanje, na kateri planoti se odvija Gora Roka. To je to, dejte me pokličati na 0570104x0 ali pa mi napisati na SMS na 0655506660 in 2 vstopnici sta lahko vaši. Tako je le, puf, kot bi tleskno sprti, samo odgovor morate sporočiti. Ajde!
1: Radio 94 nagrajuje!

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Izjemnim naravnim danostim snežnika svoj pečat puščajo tudi današnje in pretekle generacije gozdarjev, ki skrbno upravljajo gozdove, ter kmetje s trajnostnim kmetovanjem. Da bo tako tudi ostalo, hkrati pa se bo ponudila tudi razvojna možnost več, bo občina Ilirska Bistrica ustanovila regijski park Snežnik. Osnutek odloka o parku je javno predstavljen do 10. maja, občina je že pripravila javni obravnavi, predtem pa tudi več posvetov. Odgovore na večino vprašanj, ki so se porajale razpravljalcem, določa že veljavna zakonodaja, pa naj gre za ogrejevanje kmetijskih zemljišč, delov gozdu, gradnje ali promet. V petek okoli 16. ure se je med Rakekom in Uncem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in traktorist. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da naj bi po dosedaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo, ko je motorist prehiteval traktorista. Ta pa je pričel z zavijanjem in tako trčil motorista, ki se je v nesreči hudo telesno poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja, povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Hujša nesreča se je zgodila tudi v soboto popoldne med Pivko in Ribnico. 60-letni voznik motornega kolesa je vozil po glavni cesti smeri Pivke proti Ilirski Bistrici. Malo pred naseljem Ribnica pa izgubil oblast nad motornim kolesom. Zapeljal levo na nasprotni vozni pas in z motornim kolesom trčil količek odbojne zaščitne ograje, kjer je obstal ukleščen med ograjo in voziščem. Pri padcu je dobil hude telesne poškodbe in je bil s helikopterjem odpeljan v Ljubljanski klinični center na nadaljnje zdravljenje. Vozniku motornega kolesa bo v nadaljevanju izdan plačilni nalog.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Hvala Vesna, mi pa gremo še k vremenski napovedi. Vremenari pravijo, da se nam danes obeta. Ja, najprej malo bolj sončno vreme, potem pa malo manj sončno vreme in rahle padavine si še posebej v zahodnih krajih naj bi se pooblačilo. Temperature danes bo na bolj tako švoh od 16 do 20 na vzhodu do 23 stopin. Ni izključena kakšna ploha v naših krajih, Štajerci pa naj bi imeli sončno vreme dalje. Jutri zelo podobno naj bi imeli kao povečano oblačnost v naših koncih, tudi neki ploh oziroma nevikt, proti vzhodu pa naj bi bilo še vedno sončno. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, potem dnevne pa od 14 do 23 stopinj.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Celine Dion in Alone, 15 manjka do 8, dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Čas je za naš mikrotep, se veste, brez tega jutro skoraj da ne poznamo. Pa niti ne probamo, kako je, ker je čisto super, tako da je mikrotep.
1: Kam se danes odpravlja mikrotep? Radio 94.
0: To je začetek naše igrce, ki se igramo vsak teden in iščemo najrazličnejše svetovne destinacije, ali so to mesta, ali so to kraj, ali so mogoče to samo določene, ne vem, kotički sveta, lahko so seveda tudi slovenski, zakaj pa ne. No in že včeraj smo vendali ven namig, ne, da iščemo mesto, ki je vezano, ali pa državo, ali pa kraj, ki je vezano na kolesarjenje. In ste vem šel pogledat komentarje, tlele ste ga rukljni mimo, tako da ga bi ne bi mogli rukljni. Ampak v redu, danes sem rekel, grem en korak naprej, pa mogoče dam vse skupaj, da bo malo lažje. Ne? In sem dal drugi namig tak, da boste mogoče vsi vedeli, ampak drugi namig je mogoče malo smešen, ampak je fant ki lula. Fant ki lula. Iščemo torej fanta ki lula. Kje se ta fant nahaja? Kaj za vraga sem hotel sploh s tem povedati? To morate vi pogruntati na Facebooku, na Instagramu Radija 94. Sam od spodaj komentiraš, me razumeš, či simpel je in potem lahko v četrtek dobiš super nagrado, ki jo podarjamo v sodelovanju s snežniškimi teki, majico snežniški teki. Tako da le, simpel, po mojem mnenju, ne. Ampak, tisti, ki niste prepotovali pol Evrope, ne pa... jaz sem dal še en namik, vidiš, kako hitro se zaštrekam. Ne bom več neče rekel, samo pejte sodelovati v našem mikrotepu.
1: Kam se danes odpravlja mikrotep?

0: Bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pozor, izjemna ponudba pri telefoniki.
3: Mobilni paketi Naj zdaj po enotni akcijski ceni že od 13,99 evrov na mesec, kar 4 leta za nove naročnike.
2: Neomejeni klici, sporočila in veliko prenosa podatkov za eno fiksno ceno.
4: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem postaja črna točka, saj se je na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Več kot 7000 dijakov pa bo danes odprlo maturitetne pole, saj pišejo esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj glavni del izpitov iz matematike in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Britanski otroci pa z nenavadnimi izvijačami množično premagujejo sisteme za preverjanje starosti na družbenih omrežjih. Najnovejša raziskava razkriva, da si nekateri na obraz narišejo brčice in uporabijo ličila, da bi pretentali kamero. Spet drugi uporabljajo izposojeno identiteto ali celo like iz videoiger. Pri kršenju pravil pa niso sami, saj vsakemu šestemu otroku pri ustvarjanju lažnih profilov aktivno pomagajo kar njihovi starši. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Poglejmo se že nekaj trenutnih temperatur. Zaenkrat naj bi imeli tele v Postojni 11 stopinj, Vipava 14, Cov 10, Nova Vas na Blokah 13, 12 stopinj imate v Pivki, na Ljersko-Bistriškem 12 stopinj, 14 Divača, 17 pa že Koper. Gremo na ceste, na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet pred razcepom Malence proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico Grbelj Popovžje. Zdaj seveda tudi tele v okolici Postojne na uvozu in izvozu na Primorsko avtocesto. Bodite previdni, pozorni in seveda strpni, ne glede na to, da je gneča. Lejte, nikamor, ampak nikamor se ne bo nič premaknilo, samo počasi pridite do cilja, pa seveda varno. Srečno vam želimo, kjerkoli že ste.
0: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. Nič 5 701 4x0 in SMS nič 65 550 660. Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
3: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Blaž Frank.
2: Najlepša regija Slovenije, dobro jutro in lepo pozdravljeni. 7 minut je čez 8, zadnja ura druženja v obtorkih je ponovadi rezervirana za gosta oziroma gostjo. In a ste vi še kdaj slišali za rdeče noske? A ste vi kdaj slišali za Ano Laurinc? No, če niste, boste danes, zaradi tega, ker prihaja v moje, mislim, na hmeni na obisk, tele v studiu. Predstavili bomo malo poslanstvo rdečih noskov in pa seveda poslanstvo ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Kako je biti sploh del tega, te organizacije in kaj so njihova dela, ostanite v naši družbi, če ve zanima. Po Bigfoot mami pride Ana, da nam se predstavi.

0: Tudi kot mama in Garbič, vrnili smo se v leto 1997. 11. čez 8. Dobro jutro, Radio 94 na tej strani. Danes tudi odiši po igrivosti, saj nas je obiskala Ana Laurinc, gospa, ki bi lahko rekli, da ima enega izmed bolj prepoznavnih nosov v državi. Ob 22. obletnici delovanja rdečih noskov bomo spoznali, kako se pod masko klovna skriva globoko poslanstvo. Ana, lepo pozdravljena.
1: Živjo, lepo pozdravljeni.
0: Kako si?
1: Zelo dober.
0: Zelo dober?
1: Ja, zelo dober, ker sva dober začela že pred tem, kot da sem se že malo sprostila.
0: Ful si nasmejana, všeč mi je. Danes si prišla z namenom, da predstaviš poslanstvo rdečih noskov. Povej mi, kakšen je tisti poseben občutek, ko si ga ti nadaneš, pa postaneš nekaj posebnega?
1: Ja, takrat postanem Rita.
0: Rita?
1: Ja, ime moje klovnese je namreč Rita.
0: Okej.
1: Ja, je en tak poseben občutek. No. Naše delo je zelo posebno, je zelo specifično. Se pravi, smo sicer klovni, klovnese, ampak obiskujemo v bistvu ranljive ljudi v različnih ustanovah. Ne. Primarno otroke v bolnišnicah, bolne otroke, pa tudi starejše, odrasle, se pravi. Zelo različno ciljno publiko imamo že zdaj. Tako da, ja, je tak poseben občutek, tudi občutek neke odgovornosti, predvsem pa igrivosti in, ne vem, nekega veselja ob tem, da boš mogoče nekomu polepšal dan.
0: A se ti spomniš svojega prvega nastopa? Prej sva se pogovarjala, se reka, da si takoj po faksu začela, ne?
1: Ja, zdaj že 17. leto. Tako da kar, ja, kar doba že.
0: A se ga spomniš?
1: Ja, dejansko se ga spomnim.
0: To je v bistvu nastop. A je bilo kaj treme?
1: Ja, ful je bilo treme. Ja. Zato, ker takrat, ko v bistvu se uvajaš v delo, a ne, ti opazuješ svoje kolege pri delu, greš v bolnico, imaš različne delavnice, ampak dejansko si pa čist ne predstavljaš, kako bo tep, ko boš prvič stopil v bolniško sobo kot klovna. Ne. Tako da jaz sem prvo vizito imela v Mariboru. Šla sem s kolegico, ki je že kar nekaj časa to delala in se prav spomnim tiste poti do Maribora, ko sem še se pripravljala, malo predelovala, ne, mi je prav pasala ta vožnja. Pa ta trema, to vznemirjanje, ne, a mi bo uspel, a kakšna bom v sobi. Hkrati pa pol, ne vem, ko sem pa začela delati kot klovnesa, ko sem pa stopila v sobo, je bil pa tak domač občutek. Super. In kar steklo je in se je zelo lepo začelo vse skupaj.
0: Tvoj uradni naziv je bolnišnički klovn.
1: Ja, mi smo bolnišnični klovni. Ja. Včasih smo bili klovni zdravniki, pa so nas potem kar ljudje zamenjevali, da smo v bistvu zdravniki oblečeni v klovne. Ne? Tako da, ja, smo bolnišnični klovni.
0: Gremo mi na krajši glasbeni premor, potem bova pa pogledala, kako pravzaprav izgleda tvoj navadni delovni dan. Kaj me to res ful zanima, ne? Pa ni tako najbolj vsak dan možen poklic biti bolnišnički klovn.
1: Res je, to je res. Se strinjam.
0: Gremo na glasbo.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Svinjske polovice so primorsko avtocesto zaprle za 11 ur. Zdravstveni dom Tolmin je dobil koncesijo in vzel zdravnika Idri. Tadej Beočanin ob današnjem občinskem prazniku predstavil prerez dela v zadnjih 12 mesecih. V Kubedu je še vedno slišati otroški vrvež, a skupnost ni več takšna, kot je bila nekoč. Kljub muhavosti, drežniška koza rejce zleze pod kožo. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Mega pohištvo Pivka.
3: Je čas za novo kuhinjo. Potem obiščite salon kuhin Mega pohištvo v Pivki, kjer vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih še v maju, se vam za naročila do konca meseca nudijo visoke popuste, podarijo pa vam tudi 3D izris, dostavo in montažo. Obiščite Mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo vzorčnih kuhin v regiji. Občina Postojna obvešča, da bodo prostovoljci zavoda Sopotniki med prvomajskimi počitnicami odsotni. Na voljo ne bodo od 27. aprila do 5. maja, z vami pa bodo ponovno v sredo 6. maja. Vsem skupaj pa želijo prijeten praznik dela in lepe prvomajske dni. Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
4: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
3: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
4: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
3: Prijavi se zdaj. marketing@radio94.si.
5: 7. juni, Sveti Laurenc.
6: Vsak korak šteje.
5: Radio 94.
7: 20 minut je odbila ura čez 8. Dobro jutro. Tukaj je Radio 94 in čas, da nadaljujemo pogovor o trenutkih, ko se smeh sreča s težkimi preizkušnjami v bolnišničnih sobah. Ana Laurenc je v moji družbi še vedno na valovih Radio 94. Ana, prejela sva govorila, da si jaz ne znam predstavljati, kako izgleda tvoj delavnik. Pa dej mi povej, kako je pri rečih noskih, začnete zjutri, se treba najprej uštimati.
8: Ja.
7: Ali kako?
8: Ja, nekateri naši obiski so dopoldan, nekateri popoldan, še vedno večina je dopoldan zjutri, a ne? Tako da ja, če delam v bolnišnici, naprimer danes, če ne bi bila tukaj, bi najbrž delala na pediatrični kliniki v Ljubljani. Tako da dobimo se s kolegi, a ne, večinoma delamo v paru, tako da se s kolegom zjutri dobim v garderobi pediatrične, potem se malo pogovoriva, se urediva, ne? To pomeni, da imava vedno kostum sabo, si kostum nadaneva, potem make-up, malo pogledava, kakje rekvizite imava sabo, kaj bova, in se pogovoriva, kaj bova naprimer danes delala. In potem začneva obisk, tako okrog 9:30, odvisno od bolnice. In potem se začne igriva vizita po sobah bolnišnice.
7: Ful mi je všeč zaradi tega, ker se podarja, da vi v bistvu niste samo klovni, ampak ste na nek način tudi profesionalni terapevti. Ne? V čem je bistvena razlika med nastopom za zabavo pa pač tvojim delom?
8: Ja, jaz bi rekla, da je kar velika razlika. A ne? Zdaj, če klovn nastopa naprimer na ulici, na odru, je drugačko, ker če gre v bolnišnico, kjer so v bistvu, kjer obišče otroke v sobah ali pa odrasle ali pa starejše v domovih za starejše, ne, imamo zelo veliko različnih programov, kjer se moramo mi v bistvu ves čas prilagajati posamezniku, a ne, se pravi otroku, kakšno bolezen ima, kako se trenutno počuti, v kakem stanju je, ne, tako da moramo biti v bistvu zelo senzibilni. Ko prijemo v bolniško sobo, imamo že v bistvu, mi rečemo, kar nekak senzorja, ne, zato da ocenimo, v kakem stanju je otrok, da vidimo, v kako igrivost lahko gremo. Zelo pomembno je, da delamo v paru, zato da lahko v bistvu začnemo obisk med sabo, a ne, da dva klovna igrivo začneta med sabo in s tem data potem otroku prostor, da vidi, a se bo vključil v to igro, a bo samo opazovalec, a ne, in tako mi ko začnemo igro, vidimo, v kakem stanju je otroka, ne, in včasih so otroci zelo interaktivni, pa takoj začnejo sodelovati, včasih so pa malo bolj zaprti, pa rabijo malo več časa, ne, tako da v bistvu, ja, je kar razlika, ker moramo biti zelo senzibilni, občutljivi na okoliščine, v katerih delamo.
7: Isto sem ne hotel vprašati, preden gre vas spet na glasbeni premor, ne, da včasih verjetno tudi prideš v sobo, pa situacija ni ravno rožnata. Ne?
8: Ja.
7: Veš, moraš, kako se spopadaš s takimi trenutki? Hmm.
8: Ja, mislim, teh trenutkov je kar velika, ne? Zato ker smo v bolnišnici, ne? In otroci so bolni, tudi starši so zelo velikrat v velikem stresu, ne? Tako da to je za nas neka, lahko rekla, normalna situacija, da so otroci in starši v različnih stanjih. Tako da jaz bi rekla, ta senzibilnost, ne, ta občutljivost, ki jo imamo razvito, ki jo tudi treniramo, ki je pa za nas bistvena, da v bistvu začutimo in da s tem gremo, da se vedno prilagajamo otroku, da se vedno prilagajamo človeku, ki ga obiskujemo. To je za nas bistveno.
7: Zanimivo, vidiš. Ne bi nek, mislim, sploh ne znam predstavljati, kako potem mora včasih biti vem, ko vstopiš v sobo. Ta poklic mora biti res srčen, tako bom rekel, ne?
8: Ja,
7: bi se strinjala.
8: Ja, bi se strinjala. Ja, sigurno je srčen, sigurno moraš imeti rad ljudi in uživati v tem stiku s človekom, ne? Je pa sigurno eno največje darilo, ki ga dobimo ravno to, ko vidimo, da se je otrok sprostil, da se je nasmejal, ko vidimo včasih, da je starš lahko, včasih tudi zajokal mogoče, zato ker je sprostil neko tenzijo, nek strah, ki ga nosi sabo, ne? Vse to so neki to je, na primer, odziv, ki je za nas aplauz. Mi v bolnišnici večinoma ne dobivamo takih klasičnih aplauzov, kot smo jih navajeni, ne vem, če nastopaš na odru. Ne? Ampak ta nasmeh otroka, pa starša, ali pa odraslega, ali pa starejše, ki ga obiščeš, je največ, kar si lahko želiš.
7: Gre vam zdaj na krajši glasbeni premor, potem bo pa še povedala, kako po Sloveniji hodite, pa seveda, kako lahko ljudje lahko podprejo vašo organizacijo.
8: Velja.

0: Stara, še starejša, nova, še novejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Pozdravljeni. Območje občine Pivka je zajeto v kar dva državna prostorska načrta. Posodobitev železnice in umeščanje v prostor avtoceste med Postojno in Jelšanami. Železnica je v začetni fazi, a se odvija hitro. Avtocestni načrt pa je počasnejši in ima dolgo brado. Slednjega je na aprilski seji obravnaval občinski svet. Sprejel je več stališč, občina bo z njimi seznanila odločevalce. Avtocesto so v prostor prvič umeščali že leta 2004 in narisali že več kot 30 različic njenega poteka. Občina je sicer imela v preteklosti predloge za drugačne trase, tudi staro od Kozina ali koridor proti Divači, s čimer se niso strinjale država in druge lokalne skupnosti. Zdaj je zarisana proti Postojni. Pivčane najbolj moti pri Nevrkah, saj se preveč približa vasi, nad vasjo pa bi povzročala še prekomeren hrup. Knjižnično dejavnost opravlja 60 splošnih knjižnic z 283 enotami, med njimi sta dve zamejski. Raziskava Marka Ropreta o uspešnosti slovenskih splošnih knjižnic je splošne knjižnice po treh pomembnih statističnih kazalnikih razdelila na vodilne in sledilne. V vodilni skupini je 18 splošnih knjižnic oziroma 30%, med njimi tudi knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. Slednje občanom Cerknice, Loške doline in Blok, ki sami zaradi bolezni, starosti in invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice, brezplačno pripelje gradivo tudi na dom. Ob stanovanjski soseski in igrišču v Dolni Košani so po novem parkirišča večja. Občina je zanje odštela 10 500 evrov in sporočila, da so te izboljšave del širšega prizadevanja občine Pivka, ki v letu 2026 uresničuje številne razvojne projekte na področju infrastrukture. Podrobnosti v regijskih dogodkih ob 9.30.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
3: Hvala, Vesna, mi pa gremo še k vremenski napovedi. Gledam tele tiste ikone, ki so zraven vremenske napovedi. Ne? Mal dežja, mal sonca, malo oblako, mal vsega. Zakaj? Zaradi tega, ker bomo danes imeli delno sončno vreme, Štajerci pa v Novem mestu bodo imeli sonček, mi Primorci in pa Notranjci bomo pa imeli rahle krajevne padavine in plohe. Temperature danes popoldne od 16 do 20 na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zelo podoben dan, v naših koncih nekaj ploh in neviht, no na drugem koncu Slovenije pa bodo imeli sonček. Temperatura jutri zjutraj od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne pa bodo od 14 do 20 na vzhodu do 23 stopinj.
1: Lokalno, na Radiu 94.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, 20 dobrih manjka do 9, Radio 94 na tej strani, v moji družbi pa danes bi lahko rekli predstavnica rdečih noskov, Ana Laurinc, še enkrat dobrodošla pri nas. Marca ste praznovali na začetku 22. obletnico te organizacije oziroma društva. Kako boste letos praznovali?
1: Mi najraj rečemo, da itak praznujemo svojim delom. Tako da, a ne, delamo pa vsak dan v bolnišnicah, v domovih za starejše, v ustanovah, kjer so otroci s posebnimi potrebami. Se pravi, zelo veliko imamo svojih programov na dnevni bazi in to najlepše je praznovati z ljudmi, ki jih obiskujemo. No?
0: Tako. Valjda. 22 let je dolga doba, ti si rekla, da si že 17 let.
1: Ja.
0: Kako se je v teh 17 letih vse skupaj spremenilo?
1: Aha, ja, zelo smo se razširili, a ne?
0: Super.
1: Se pravi, od tega, da na začetku, ko se vse skupaj začel, a ne, se pravi, 22 let nazaj so bili to 4 klovni oziroma klovnese, samo na pediatrični kliniki in skozi vsa ta leta smo res povečali svoje programe, glede na potrebe, ki jih vidimo, a ne. Zdaj zelo veliko poleg otrok obiskujemo starejše v domovih, ker smo ugotovili, da so zelo potrebni naših obiskov. Potem imamo različne programe tudi za, na primer, ljudi z demenco, za otroke s posebnimi potrebami, tudi begunske otroke obiskujemo, tako da ogromno enih programov. Pa seveda ves čas tudi poglabljamo svoje delo oziroma se izobražujemo, ne? To je za nas zelo pomembno, da da se izobražujemo tako v umetniškem smislu, kakor tudi z različnimi predavanji na področju komunikacije, na področju psihologije, bolezni, da smo tudi v tem smislu izobraženi.
0: Kako pa sodelujete z zdravniki, medicinskim osebjem, ker to so njihove primarne ustanove in vi ste nekako...
1: Gostje,
0: super si rekla.
1: Ja, ja.
0: Te so reč dodatki, Jesus, ampak se razumeva.
1: Se razumeva, ja. Ja, v bistvu to sodelovanje je zelo pomembno, no? Zato, ker seveda medicinsko osebje je tam zato, da otroke zdravi, da so ti prvi stik z otrokom in tudi najpomembnejši, a ne? Mi smo pa tam podpora. Vsi smo tam zato, da bi bilo otrokom čim boljše. In mi poskušamo v bistvu podpirati medicinsko osebje, da se lahko skoncentrira na svoje delo, da mi med tem mogoče sprostimo otroke, da jih je manj strah, da včasih preusmerimo pozornost. Ne? Tako da imamo tudi en program, ki se imenuje Dežurni klovn, kjer pa klovn dela sam, ne v paru, in je prisoten takrat, v bistvu mi najraj rečemo, prisoten je tam, kjer najbolj boli. Ne, to so kaki posebni pregledi, jemanje krvi, kaki alergološki testi, priprave na operacijo, naprimer. Ne? In takrat, ko so otroci še posebej pod stresom, še posebej prestrašeni, tudi boleli bo včasih, ne? Smo klovni tam in zelo tesno sodelujemo z medicinskim osebjem, zato da bi bilo otrokom čim lažje, da bi imeli čim lepšo izkušnjo in da ne bi bil fokus mogoče bolečina pa ta strah, ampak naslavljamo to igrivo plat otroka. Ne? Tako da je to sodelovanje z medicinskim osebjem zelo pomembno in tudi zelo dobro.
0: Na vaših spletnih straneh izpostavljate tudi možnost donacije 1% dohodnine. Zakaj je prav ta oblika podpore tako ključna za vaše delovanje?
1: Ja, mislim, mi se v bistvu financiramo s pomočjo donatorjev v večini, a ne tudi kakšne sponzorje, ampak večinoma so to fizične osebe, ki se odločijo, da nam bojo donirale in smo zato neizmirno hvaležni, ker brez ljudi in njihove podpore našega dela ne bi bilo. Dohodnina je pa v bistvu en naš stalen vir dohodka, ki ga lahko posameznik nameni, brez da bi moral prav odtrgati od svojega žepa, ne? Hkrati je pa za nas pomembna, ker je stalen dohodek, ne? Ker bistvo našega dela je tudi, da smo mi redno prisotni v bolnišnicah, da bolnica ve, kater dan pridemo, da otroci vedo. Ne? Velikrat se zgodi, da lahko rečejo potem medicinske sestre otrokom, o, danes je sreda, danes pride v klovni. In se potem otrok, ja, že naprej se veseli tega. Ne? Zato je nam pomembno, da smo redno, da smo stalno, da nas lahko pričakujejo, da se lahko zanesejo, da bomo tam in to lahko samo z rednimi donacijami, tako da ta procent dohodnine nam neizmerno veliko pomeni in vedno znova se zahvalimo vsem, ki nam donirajo in nas podpirajo.
0: Verjam, grem na še na zadnji glasbeni premor, potem pa bova še malo v prihodnost rdečih nosko pogledala. A prav?
1: Velja.
0: Okay.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emoski tamburaši, Denis Zajc, Lukavi Luka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača. Tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turistično-informacijskem centru in knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.

Anika Horvat in Antin Karakvat sta bile tole. 8 jih manjka še do 9 v zaključku dela našega intervjuja z Ano Lorenzi, Rdečih noskov smo in čas je, da razkrijemo, kaj ima.

0: dolgoročni cilji, da bi razvijali tudi druge programe, ne, naprimer delamo tudi delavnice za medicinsko osebje, za dijake srednjih zdravstvenih šol, za študente in sicer kako lahko humor uporabljajo tudi pri komunikaciji v bolnišničnem okolju, tako da tudi tukaj si želimo še več sodelovanja z osebjem. Ampak na drugi strani pa ves čas pazimo tudi na to, da je naše delo kvalitetno, da se izobražujemo. Vsak nov klon, ki pride k nam, a ne, gre čez zelo tak dolgotrajen proces uvajanja, tako da ves čas se trudimo, da in se širimo in na drugi strani ohranjamo in poglabljamo svojo kvaliteto in svoje znanje. Tako da.
1: Ful mi še to zrelo mišljenje, ne, da ne bomo mi se širili sam zaradi tega, da bi se širili, ampak ja, da dejansko izobražujemo kader, ki se pač konstantno izpopolnjuje in, kako si sama rekla, ne, da neko kvaliteto ja, v vašem načinu dela.
0: Ja, naše delo je tako odgovorno, a ne, da je to sigurno zelo pomembno in tudi želimo si, da vsak, ki pride k nam, a ne vsak nov klon, da tudi ostane, ne, tako da se ves čas ulagamo v to.
1: Imate morda na črtu kakšne nove programe ali pa ne vem, si želite doseči kakšne kraje, destinacije, ki v Sloveniji še niso tako v vaši domeni ali imate pokrito vse ali...
0: Ja, vse še nimamo pokrito,
1: ne?
0: Ampak se zelo trudimo, da smo res prisotni po celotni Sloveniji, tako da tudi da pokrivamo vse regije. Tukaj je seveda še veliko prostora za širitev. Ne? En program, ki smo ga v bistvu zaštartali, pa si še želimo, da bi bolj zaživel, je tudi to, da lahko obiskujemo otroke, ki so ali v paljativni oskrbi ali pa dolgotrajno bolni na domu. Ne? To so otroci, ki mogoče niso v bolnišnici, ki niso v kakšnih zavodih, bi bili pa mogoče zelo potrebni našega obiska. Tako da to je en program, no, obiski otrok na domu, ki si ga želimo še razširiti, pa ga res zaštartati.
1: Še velike dela.
0: Še velike dela, vedno.
1: Ana, ful ti hvala, da si se oglasila. Ja. Hvala lepa za vso svetlobo, navdušenje, radost, ki jo rdeči noske širite po bolnišnicah, ne samo pri otroki, kot sva povedala, ampak tudi pri starejših in tistih, ki so pač nekega razvedrila potrebni, bi lahko rekla. Ne? Naj bo vaše poslanstvo še naprej točno tako, kakor je, pa vso srečo pri vseh nadaljnih projektih, ki jih boste izvedli.
0: Ja, super, najlepša hvala tudi za povabilo in upam, da še kdaj srečamo.
1: Srečno naprej. Čau.
0: Hvala, čau.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
1: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, sta ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Bilo jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiju 94.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Psihologi pa opozarjajo, da so negativna čustva nalezljiva podobno kot prehlad. Vaši možgani namreč nezavedno zrcalijo energijo in ton ljudi okoli vas, kar strokovnjaki imenujejo čustvena okužba. Dolgotrajno druženje s pesimisti povečuje stres, kvari razpoloženje in celo obtežuje sprejemanje dobrih odločitev. Posledica pa je tudi, da se človek počuti izžeto, ne da bi sploh vedel zakaj. To pomeni, da higiena tvoje družbe šteje enako kot higiena rok. Če se družiš s pozitivnimi ljudmi, boš tudi sam lažje razmišljal in bolje živel. Skratka, pazi, komu pustiš, da te smeti po glavi. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žara po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.

0: Meni, prosim. Restauracija Erasmus, telefon 05-700-2288.
1: Danes vam nudijo govejo ali čebulno juho, purani zrezek v šampinjonovi omaki, korenčkom, pečenim mladim krompirjem, primorsko mineštro z vratovino, bavete z bolonsko omako, tunine polpete in grško solato s tzatzikijem, govejo taljato na rukoli in parmezanu, puranje ali svinske medaljončke in dolar krompir z rožmarinom, pico.
0: Meni, prosim. Restauracija Erasmus, telefon 05-700-2288.

0: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška presihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi presihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Telefonika, vse za vaš dom in mobilnost.
3: Pri nas uredite pakete Neo za internet in televizijo ter vse ostale storitve Telekoma Slovenije. Hitro in enostavno na enem mestu.
2: Odkupimo tudi vaš stari telefon in vam ponudimo Reborn, obnovljene telefone, kot novi, preverjeni in z garancijo.
4: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Adio mare, in javi kej, kako je tam partijami.
6: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare, memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči Pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
1: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.
2: Območje občine Pivka je zajeto v kar dva državna prostorska načrta. Posodobitev železnice in umeščanje v prostor avtoceste med Postojno in Jelšanami. Železnica je v začetni fazi, a se odvija hitro. Avtocestni načrt pa je počasnejši in ima dolgo brado. Slednjega je na aprilski seji obravnaval občinski svet v Pivki. Sprejel je več stališč, občina bo z njimi seznanila odločevalce. Avtocesto so v prostor prvič umeščali že leta 2004 in narisali že več kot 30 različic njenega poteka. Župan občine Pivka Robert Smrdel.
3: Za vsako vas, za vsakega občana, ki gre avtocesta mimo, zagotovo nam mora izboljšati nekih življenjskih pogojev, sploh če je tu zelo blizu. Zato so odzivi razumljivi in se poskuša avtocesto odmikati proč od naselij. To je bil naš fokus v vsem tem obdobju. Ampak zdaj imamo neko rešitev, ki dajmo reči, da je država nekako predpisana, da je nekaj koridor pravila skupaj. Zdaj pa poskušamo na tem koridorju zadeve še, bi rekel tako, optimalizirati.
2: Občina je sicer imela v preteklosti predloge za drugačne trase, tudi denimo Starod Kozina ali koridor proti Divači. S tem se niso strinjale država in druge lokalne skupnosti. Zdaj je torej zarisana proti Postojni. Pivčane najbolj moti pri Nevrkah, tam se preveč približa vasi, nad vasjo pa bi povzročala še prekomeren hrup.
3: Tam smo iskali pa neke rešitve skupaj z Ministrstvom za obrambo, da se to območje omejene rabe Pohove jame, se pravi ta poligon za razminiranje neeksplodiranih sredstev, ki je tam nad Nevrkami, nad Kušano, da se tisto območje mičkano zmanjša in s tem omogoči, da je avtocesta predvsej bolj proč od Nevrk in da se tudi umakne, da ni tako tik ob, rekel, ta zvočni val, da ne bi pretirano proti Nevrkam in Kušani šel. Tako da tukaj moram reči, da smo uspeli z neko predvsem res našo občinsko intenzivnostjo. Občinski svet je sprejel par takih predvsej konkretnih sklepov. Smo uspeli, da obstaja možnost, da se to premakne.
2: Ali se bo še ni jasno, MOR sicer soglaša, da se to območje lahko zmanjša. S tem bi lahko na tej najbolj kritični točki odmaknili avtocesto 200 metrov od naselja za vzpetino.
3: Ostali potek avceste tudi ima precej še zoprnih točk, ampak je tu bila se gotovo najbolj problematična lokacija, tako da po eni strani tudi občinski svet sprejel stališče, da je pa že res čas, da se stvari nekako zdaj spravijo v roke in da se ta avtocesta umesti v prostor in konča s tem draženjem z različnimi rešitvami in variantami v tem, predvsem pri nas recimo v Kušanskem prostoru in da vendarle že enkrat se ta avtocesta umesti.
2: In se poskuša iz obstoječih prometno obremenjenih cest promet prenesti na avtocesto. Pivčan je še povedal župan Robert Smrdel, so izpostavili tudi smiselno uporabo materiala, ki bo nastal ob gradnji, poimenovanje infrastrukturnih točk, umestitev priključkov in zaščito vodnega vira za ribnico.
1: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: Knjižnično dejavnost opravlja 60 splošnih knjižnic z 283 enotami, med njimi sta dve zamejski. Raziskava Marka Ropreta o uspešnosti slovenskih splošnih knjižnic je splošne knjižnice po treh pomembnih statističnih kazalnikih razdelila na vodilne in sledilne. V vodilni skupini je 18 splošnih knjižnic oziroma 30%, med njimi tudi knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. Slednje občanom Cerknice, Loške doline in Blok, ki sami zaradi bolezni, starosti in invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice, pripelje gradivo tudi na dom. Bibliotekarka Dominika Volgodeša.
2: Po dogovoru lahko na dom pripeljemo knjige, revije, glasbene zgoščenke, filme ali zvočne knjige. Lahko je to po lastni izbiri ali po priporočilu knjižničark.
1: Ta storitev ni nova.
2: Izvajamo jo že namreč že nekaj let. Smo pa sedaj želeli naše uporabnike ponovno opomniti oziroma spomniti na to možnost. Morda so na njo malo pozabili ali pa sploh niso vedeli, da obstaja.
1: Storitev je članom knjižnice na voljo v vseh treh občinah, kjer knjižnica deluje in je brezplačna. Kdor še ni član knjižnice, pa lahko to postane v prvem obisku.
2: Seveda pa so vabljeni tudi ostali, ki še niso naši člani, pa bi si to želeli postati in bi želeli, da jim dostavimo knjižnično gradivo, da nas pokličejo in knjižničarke jim bomo z veseljem pomagale.
1: Za več informacij in naročilo gradiva lahko pokličete v knjižnico na številko 01 7091 078 ali pa pišete na info@kjuc.si.
0: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: Ob stanovanski soseski in igrišču v Dolnji Košani so po novem parkirišča večja. Občina je zanje odštela 10.500 evrov in sporočila, da so te izboljšave del širšega prizadevanja občine Pivka, ki v letu 2026 uresničuje številne razvojne projekte na področju infrastrukture. S to pridobitvijo je omogočila lažji dostop do športnih in rekreacijskih površin za širšo skupnost, hkrati pa dolgoročno uredila prostorsko stisko stanovalcev bližnjih objektov, kar dviguje kakovost bivanja v kraju.
2: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.

0: informativen, zabaven,
1: Edo!
0: S posluhom,
2: Dimitra, s posluhom še enkrat.
3: Radio 94.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula hormuško ožino. Agenti tajne službe pa so včeraj v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Osumljenec je skušal pobegniti, ko so ga prestregli agenti, v izmenjavi ognja pa je bil ranjen tudi najstnik, ki se je po naključju znašel v bližini. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico. Ironično se je incident zgodil prav med govorom predsednika Trumpa, ki je v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto v Ameriki. V Belgiji pa poteka velika iskalna akcija, na begu pa je precej neobičajena tudi precej velik ubežnik. Lovijo namreč nanduja, ki je bližnji sorodnik noja. Velika južnoameriška ptica je na begu že od zgodnega jutra, policija pa opozarja, da je žival kljub miroljubni naravi lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Strokovnjaki prebivalce pozivajo, da se ubežniku ne približujejo, medtem ko iskalna akcija sredi belgijskega podeželja še vedno neuspešno poteka. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Mi pogledamo še, kakšne so trenutne torkove temperature. V Ljubljani imajo 14 stopinj, v Mariboru 19, v Kopru 18. V naši regiji pa je izenačeno, Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica 15 stopinj. Dobar dan. Še na ceste poglejmo, zastoj beležimo na primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani zaradi del in na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želimo.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič.
2: Dobar dan, torek, dobar dan poslušalke in poslušalci Radija 94. Danes nas čaka možnost neviht, čeprav tukaj v Postojni se zaenkrat sonce še nekako trudi prebiti oblake. Na cestah je mirno in upam, da tako ostane čim dlje, ker zadnja dva dni ni bilo prijetno. Bo pa prijetno v našem dopoldanskem programu. Glasovanje v akciji Ona ali on nas čaka. 5.5. velja za poseben dan, tudi o tem pogovora, o glasbi, ob dobri glasbi, mikrotepov na mik vam ponovim. Kratka, ne bo nam dolg čas. Začenjamo pa znovo iz naših koncev. Donalen na kresno noč.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Ste vedeli, da po vrhunsko kuhinjo po meri ni treba v Ljubljano? V salonu kuhin Mega pohištvo v Pivki vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih do konca meseca maja in si zagotovite kar do 55% popusta. Podarijo pa vam tudi dostavo in montažo.
2: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.
0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

0: Ona
1: ali on?
0: 2026.
2: Začetek meseca je tisti čas, ko zbiramo dejanje leta za pretekli mesec. V tem tednu, torej aprilski kandidati v akciji Ona ali on, čez slabih 10 minut odpremo glasovalne linije in prosim, da z glasovi počakate do takrat, ker štejejo samo glasovi oddani v glasovalnem terminu. Ob 10:30 minut torej odpremo linije, vam pa zdaj povem, za koga v tem tednu lahko glasujete. Neva Šemrov, člani Planinskega društva Postojna, svoje predsednice ne izpustijo z rok, vstopila je že v tretji mandat. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih, društvo je praznovalo že 80 let. Matic Štenberger, študent iz Vrbice, je pred leti postal prostovolec, danes je delavec študentskega in dijaškega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. Florian Polšak oziroma Cveto, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja. Pripravite telefone in se slišimo čez slabih 10 minut.
0: Ona
1: ali on?
0: 2026.

0: Guža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Ona
1: ali on.
0: 2026.
2: Po prvomajskih je čas glasovanja za aprilske kandidate v akciji Ona ali on. Iščemo dejanje leta 2026, to je že četrto glasovanje letos. Ta teden glasujete v živo ob 10.30 in ob 14.30 do petka. Pokličete nas na 05 701 4x0 in vaš glas oddate v živo ali pa glas oddate prek SMS-a na 065 550 660. Ne pozabite na pravilo, en glas z ene naprave v vsakem glasovalnem terminu. Torej 05 701 4x0 ali SMS na 065 550 660. Tokratni kandidati so Neva Šemrov, Matit Štenberger in Florian Poljšak oziroma Cveto. Neva Šemrov, člani Planinskega društva Postojna, svoje predsednice ne izpustijo iz rok. Vstopila je že v tretji mandat. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih. Društvo pa je praznovalo že 80 let. Matit Štenberger, študent iz Vrbice, je pred leti postal najprostovolec. Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev v koprskem domu. Florian Poljšak oziroma Cveto, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja. Mi imamo pa nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan, Sanja pri telefonu.
2: Pozdravljena.
3: Izdodala glas gospe Nevi Šemrov.
2: Nevi Šemrov, zabeležen glas. Hvala lepa.
3: Hvala vam, nasvidenje.
2: Lep dan, nasvidenje. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pozdravljeni. No, kaj lahko ugibamo, komu bomo dali glas?
4: Sigurno ugibite.
2: Bistrčano.
4: Za Matica, ja.
2: Za Matica, seveda, seveda.
4: Hvala.
2: Hvala lepa, lep dan. Tako, 05 701 4x0, še minutko bodo odprte glasovalne linije. Z SMS-om lahko glasujete na 05 550 660. Nekdo nas je pa že poklical. Dobar dan, kdo je z nami?
5: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
5: Bela tukaj.
2: Pozdravljena.
5: Za Nevo Šemrovbi.
2: Za Nevo. Super, zabeležen vaš glas. Hvala lepa.
5: Prosim.
2: Lep dan. Še, 05 701 4x0, še malo časa vam pustim. Mal se mi je zataknilo SMS, pa lahko pošljete na 05 550 660. Poiščete lahko tudi spletno glasovanje na radio94.si. Spletno glasovanje posamezniku sicer prinese največ 10 točk v seštevku glasov, tako da se vam bolj splača poklicati ali pa poslati SMS, tako kot je nekdo storil zdaj. Dobar dan, kdo je z nami?
6: Ja, dobar dan, Marija, tukaj.
2: Pozdravljena.
6: Enako, tudi vam, ja. Kako ste?
2: V redu, kako ste pa vi?
6: Pa tudi delovno.
2: Delovno pa malo oblačno, ampak nič ne bomo se pritožvali.
6: Za gospoda Poljšaka bi.
2: Za gospoda Poljšaka je zabeleženo. Hvala lepa.
6: Lepo se imete, lepo
2: tudi
6: zdrav.
2: Vi. Hvala enako, adijo. Zdaj pa res še pol minutke, če se še kdo pogumi, 05 701 4x0. Sicer smo pa vedno veseli tudi vaših predlogov za kandidate in kandidatke. Posredujete jih kar v naš SMS nabiralnik, zapišite ime predloga in kratek opis, zakaj to osebo predlagate. V tem tednu pa Neva Šemrov, Matit Štenberger in Florian Poljšak na 05 701 4x0 ali SMS na 05 550 660. Če nimamo nobenega več na naši telefonski liniji, bomo glasovanje zaključili. Imamo nekoga, seveda, ko to rečem, se vedno nekdo najde. Dobar dan, kdo je z nami?
7: Dobar dan.
2: Pozdravljena.
7: Iz Bistrce.
2: Iz Bistrce? Pol gre tudi glas v Bistrco.
7: Ja, pa kaj?
2: Kam pa drgam?
7: Ja, pa kam drgam?
2: Ja.
7: Bistrco.
2: Pa sonce je prišlo v Bistrco ali ni?
7: Ma, ne še.
2: No.
7: Ne.
2: Upam,
7: ne.
2: Da bo jutri.
7: Pa upajmo, da bo malo držjo.
2: No, tudi da zalije.
7: To je bilo dobro, da malo zalije, tako.
2: Ma, hvala.
7: Ne rečemo mi, ne moramo ukazati.
2: Ja, nič nimamo besede.
7: Ne, to pa ne.
2: Sam želje.
7: Tako. Lep dan.
2: Hvala za glas in lep dan, ja. Nasvidenje. In še nekdo je z nami, dobar dan. Halo.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Breda na tej strani, kličem iz Ilirske Bistrce.
2: Iz Ilirske Bistrce, kam bo šel pa glas tudi? Tudi v
0: Bistrce.
2: Seveda, zabeleženo, hvala lepa.
0: Za fanta.
2: Za fanta vašega.
0: Ja, ga poznam zelo dobro in je res.
2: Ta prav.
0: Ja.
2: No, evo, pol si pa zasluži glas. Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje. Glasovanje moramo pa zdaj zaključiti. Ob 14:30 minut nas čaka nov val glasovanja, tako da takrat pokličte in pošljite SMS. Ostaja pa odprt SMS nabiralnik še 5 minut na 0-5 550 660.
1: Stara. Še starejša. Nova. Še novejša. Muzika na Radiu 94.

Love my life, 21 minut pred 11 in še vedno smo pod vtisi včerajšnjega cestnega poloma. Če ste mislili, da je bila to le praznična izjema, vas moram razočarati. Prometni koledar namreč kaže, da smo šele na štartni črti sezone zastojev. Glavni krivec pa je tranzit. V prihodnjih tednih se slovenske avtoceste spreminjajo v glavno ulico Evrope, čakajo nas binkoštni prazniki in nemške šolske počitnice, kar pomeni tisoče dodatnih vozil iz smeri Avstrije proti Istri. In medtem, ko se bomo mi prebijali skozi delovne zapore na Štajerki, Gorenki in Primorki, bodo tujci polnili naše bencinske servise in počivališča. Danes morda še gre, naslednji petek pa bo zgodba spet drugačna. Naša popotnica, pred potjo v roke vzemte telefone, preverite stanje, poslušajte Radio 94 in se vnaprej malo sprijaznite, da bo pot malenkost daljša.

Hit iz 80-ih, Your My Heart, slabih 8 minut pa je do 11-ih, kar pomeni, da si gremo skuhat kavico, vzamemo si kratko pauzo in se vrnemo na delo sveži. Če ste že na poti na kosilo in ste dan začeli zgodaj, pa vam želim dobar tek. Dancing Feet, Gone, Gone, Gone in kratki oglasi pa bo 11, ko slišimo sveže novice.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Za male razgrajače, najboljše igrače,
7: vse dobiš takoj,
6: kje? Na Unikator.
8: Vse igrače planeta.
6: Izbiraš preko spleta,
7: pridi tudi ti
9: na unikashop.si.
10: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, prijeten torek vošči tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. Zdaj po Umag, kjer je 1. maj zaznamoval nevaren incident, ko je 33-letni Slovenec med vožnjo skozi okno mahal s plinsko pištolo. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je imel v krvi več kot en promil alkohola. Odpeljali so ga na streznitev, orožje so mu zasegli. Za 2 mesece so mu prepovedali vožnjo, plačati pa mora dobrih 1000 evrov kazni. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante med tem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Mi pa gledamo še, kakšne so trenutne temperature. V Kranju jih imajo 17, v Novem mestu 19, v Novi Gorici 18 stopinj. V naših koncih pa v Postojni 15, na Blokah in v Logatcu 16 stopinj, na Nanosu pa 11. Dobar dan. Poglejmo na ceste. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori pred počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Nastaja zastoj, trenutno meri dobrih 5 km. Za osebna vozila je možen obvoz med Razdrtim in Postojno. Zaprt pa je tudi počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Srečno in varno pot vam želimo.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič.
2: Ja, dober dan, še enkrat smo rekli, da se glede vremena ne bomo sekirali, ker nimamo nobenega vpliva, bomo pa poskrbeli za tisto, kjer imamo vpliv, tako da nas tudi v tej uri čaka veliko dobre glasbe. Ob 11.30 minut bo v oddaji Kulturni utrip govora o grafitih, mi pogledamo pa k tistim junakinjam, ki so z nami v prvih dneh življenja. Zdaj vas pa prepustim uživanju ob dobri glasbi.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emoski tamburaši, Denis Zajc, Luka Viluka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača. Tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turistično-informacijskem centru in knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: Mega pohištvo Pivka.
2: Ste vedeli, da po vrhunsko kuhinjo po meri ni treba v Ljubljano? V salonu kuhin Mega pohištvo v Pivki vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih do konca meseca maja in si zagotovite kar do 55% popusta. Podarijo pa vam tudi dostavo in montažo.
3: C'est fini, mon chéri.
4: Bah,

A veš, Alja, 20 čez 11, to je ura, 5. maj je danes svetovni dan babic. In medtem, ko se mi jezimo zaradi zastojev na avtocestah, se v porodnišnicah po državi prav v tem trenutku sigurno odvija najlepši promet na svetu, rojstvo. Babice niso le zdravstveno osebje, tista mirna roka v tistih trenutkih največjega strahu, glas razuma, ko zmanjka moči in prvi objem, ki ga spoznamo na tem svetu. Njihov poklic ni služba, je poslanstvo sigurno, ki traja 24 ur na dan v 7 v letu. Danes zato namenjamo trenutek pozornosti vsem tistim ženskam in moškim v belih haljah, ki z neizmirno potrpežljivostjo in srčnostjo bdijo nad bodočimi mamicami. Hvala vam, ker nam pomagate varno priti na svet, če katero poznate, ji pa danes namenite nasmeh.

0: Kulturni utrip na Radiu 94.
1: V Notranjskem muzeju Postojna si lahko gledate občasno razstavo Zločini in sadež, ki tematizira različne poglede na fenomen grafita, od njegovega družbeno-kritičnega naboja in estetske vrednosti do vprašanja legalnosti in institucionalizacije. Ob razstavi, ki sta zasnovala kustosa Notranjskega muzeja Postojna Ana Čič in dr. Tine Kaluža, je nastal tudi mednarodni zbornik strokovnih prispevkov, ki tematiko grafitov osvetljuje z različnih strokovnih vidikov: umetnostno-zgodovinskega, sociološkega, pedagoškega, estetskega in kulturnega, ter razširja razmislek o grafitih kot izrazni družbeni in prostorski pojavnosti. Avtori so v aprilu sodelovali na okrogli mizi. Dr. Gregor Bulc je za zbornik s kolegom Igorjem Nadžalinom napisal prispevek o navijaški nalepki, ki se pojavlja po Postojni in katere pomen sta skušala razvozlati. Na okrogli mizi je dejal, da je sporočilnost grafitov in ulične umetnosti izjemno pomembna komponenta.
2: Jaz sem recimo študiral komunikologijo, a ne, in jaz vidim, a ne, grafite, ne bom rekel prvenstveno, ampak siguran kot pomembno komunikacijsko sredstvo. Včasih smo rekli, zdaj mogoče ne velja več to tok, ampak včasih smo rekli, da grafiti so komunikacijsko sredstvo, ki ga marginalizirane družbene skupine uporabljajo. Zdaj bi rekel, da se je že toliko uveljavil in tako, kot smo danes slišali, ne, doskrat in grafiti in street art so ratali že taka moda, da mogoče ni zdaj najbolj, ne vem, modro govoriti o tem, ne, da ga uporabljajo se marginalizirane skupine, ampak še zmer, če pogledamo, a ne, dostop do medijev, dostop do javnosti je omejen, a ne, in za enega navadenega državljana, enega navadenega prebivalca je grafitiranje, a ne, še zmer en izmed najbolj preprostih načinov, kako lahko neko svojo idejo, neko svojo kreativnost predstavi javnosti. Ne?
1: Nekateri grafiti so lahko tretirani tudi kot kulturna dediščina, v tujini so že znani primeri načrtnega varovanja ulične umetnosti. Hana Brus, ki je kot konzervatorka zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, pravi, da so to vrstna razmišljanja v Sloveniji šele na začetku.
3: Zato mislim, da moramo širš gledati na to zadevo in najdeti načine, kako se lahko vrednoti, a je to dediščina ali ni dediščina.
1: Minuli mesec je na okrogli mizi sodeloval tudi Božidar Zrinski, ki je kot muzejski svetovalec zaposlen v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani in je avtor mednarodne razstave, ki velja za prvo razstavo o grafitih. Meni, da so muzealci opozorili na vidike kreativnega izražanja, ki obstajajo okoli nas.
4: Bolj gledam recimo na naše delovanje ali na razstave, ki jih s tem v zvezi delamo, kot v bistvu na neke vrste eno tako povečevalno steklo, ne, preko katerega mogoče na lažji način potem vidiš, ali pa spoznaš tudi stvari, ki se dejansko bolj tudi v mestu dogajajo, pa odvijajo.
1: Dodaja pa, da je zanimanje za drugačno umetnost na umetnostnem trgu privedlo k temu, da se je povečala vrednost grafitov, predvsem pa vzporednih izdelkov, ki nastajajo ob grafitih.
4: Zanimiva založba, ki je obstala v Londonu in je bila posvečena izključno izdajam grafitarjev, delali so razne tiske, sitotiske, globoke tiske in razne tiskovine, ki so bile namenjene v bistvu oboževalcem grafitov, ampak ta studio je v bistvu recimo temu, ko so ti izdelki dosegli neke nenormalne vsote na tem art marketu ali pa na sekundarnem art marketu, kakor pač razlagajo grafitari temu preprodajalskemu momentu njihovih izdelkov, ko so te tiskovine dosegle nenormalne vrednosti, so oni enostavno nehali s svojim delovanjem. Niso verjeli v to, da kakšnakoli bo prevrednotenje ali pa neka pretirana komodifikacija je del njihovega načina ali pa sporočilnosti. Tako da so se tudi zavestno umaknili iz tega vrednotenja grafitov ampak ali pa street arta in to vrstne produkcije.
1: Poleg avtorjev, ki so sodelovali na pogovoru, so prispevke za zbornik, ki je že na voljo v tiskani izdaji, prispevali še Srđan Tunić, Liljana Radoševič in Uroš Dokl. Avtorje razstave si želite v prihodnje pripraviti tudi dogodek z njimi.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Torkov napovednik dogodkov za 5. maja. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozme ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo danes ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub se bo jutri ob 17:30 sestal v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje v lovskih šegah in navadah, bo v četrtek ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka letos obeležuje 30 let delovanja. Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine 20 let v parku vojaške zgodovine Pivka bo v petek ob 15:30. Glasbena šola Ilirska Bistrica organizira dan odprtih vrat, ki bo v petek ob 16. uri. Osrednja prireditev o prazniku občine Pivka bo v petek ob 17. v Krpanovem domu Pivka. Odprtje letne razstave likovnega izobraževanja pod mentorstvom akademskih slikark Stanislave Sluge Pudobske in Carmen Bajec bo v petek ob 18. uri v medgeneracijskem centru Gabar v Starem trgu pri Ložu. Otvoritev razstave Staša Kleindinsta z naslovom Pasji časi bo v petek ob 19. uri v galeriji Hiše kulture v Pivki. In pa odprtje prvega majskega likovnega salona članov društva likovnikov Logatec bo v petek ob 19. uri v stekleni galeriji v Logatcu.
0: To je bil kulturni utrip na Radiu 94.

0: Vzemi, kar imam, Gregor Ravnik, 13 minut pred 12. na Radiu 94. Ura pa je prava, da vam ponovim današnji mikrotepov namig. Fant, ki lula, vam bo danes pomagal do odgovora. Jutri nas čaka še en namig, v četrtek pa vam jutranja ekipa razkrije tokratno destinacijo in pove več o njej. Svoj odgovor nam zapišite v komentar pod mikrotepovo objavo na naših družbenih omrežjih. Če tam niste prisotni, pa nam ga zapišite v SMS nabiralnik na 0655 550 660. Mi gremo naprej z glasbo do 12, ko bodo na vrsti sveže novice. Če vam je všeč naša družba, pa se nam lahko pridružite in pridete bliže takole.
1: Hej ti!
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov, 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu. Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Ali omare in javikej, kako je tam prtjevi.
4: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
5: Pazimi, kaj piha, burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, se ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. V Dobrunjah danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaja vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. V Preserjah pri Radomljah pa se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Ženska pri tem ni bila poškodovana, je pa nastala škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre za že drugi podoben primer na tem območju v manj kot tednu dni. Tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečen v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco. Pa še dobra novica za vse, ki bi želeli izgubiti kakšen kilogram še pred poletjem. Za boljšo mišično moč, gibljivost in počutje očitno ne potrebujemo vedno napornih treningov v telovadnici. Avstralski raziskovalci so ugotovili, da že 5 minut počasnih vaj na dan, kot sta usedanje na stol ali spuščanje v počep, po 4 tednih prinese izboljšave. Skrivnost naj bi bila v počasnem spuščanju mišic pod obremenitvijo. Torej nekaj upanja pred poletjem morda še ostaja. Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
0: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma. Radio 94.
2: Mi pogledamo še, kakšne so torkove temperature ob 12 in 2 minuti. V Celju imajo 21 stopinj, v prestolnici 18, na obali 17, v naših koncih pa v Postojni in Cerknici 15 stopinj, v Ilirski Bistrici pa 14. Dobar dan. Še na ceste gremo. Zastoj beležimo na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani približno 10 km in med Uncem in Postojno proti Kopru približno 5 km. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Naklo proti Karavankam ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.
4: Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Še v tej uri bom vaša družba in vas kar takoj spomnim na glasovanje za glasbeni trojček. 10 slovenskih predlogov vas ustrajno čaka na našem Facebooku. Daleč je za najo pomlad, kot nekdo, ki imel me bo rad. Na vrhu nebotičnika, ti si vse, ti si rekla sonce, mlade oči, delam. Bil je tako prikupno zmeden, Pegasto dekle in Ljubljančanke. Svoje tri favorite zapišite v komentar, najbolj zaželjene tri pa slišite po 13. brez čvekanja. Pred 13. nas čaka še beseda dneva, čez 30 minut. Pogledamo, kakšne apetite imajo najboljši tenisači sveta in kako je bilo na Met Gala dogodku. Za začetek pa Crazy Love.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

21 minut čez 12. Neverending Story je bila tole. Neverending Story so pa tudi zaslužki tenisačev. Pred začetkom letošnjega odprtega prvenstva Francije se med teniškimi zvezdniki znova odpira vroča razprava o denarju. Čeprav so organizatorji letošnji nagradni sklad povečali za skoraj 10%, to še vedno ni dovolj. Največ kritik leti na dejstvo, da Roland Garros ostaja za drugimi Grand Slami, predvsem za US Open in Australian Open, kjer so nagradne sklade v zadnjih letih povečali precej bolj občutno. Zmagovalca v Parizu bosta letos prejela po 2,8 milijona evrov. V resnici mnogi igralci zunaj svetovnega vrha komaj pokrijejo stroške potovanj, trenerjev in nastopov, zato se skupina 20 najboljših, med njimi tudi Sinner, Sabalenka, Alcaraz in Djokovic, zavzemajo za pravično delitev zaslužka tudi med tiste, ki izpadejo v prvem delu tekmovanja. No, upam, da se bo zvezdam uspelo izboriti za tiste, ki šele vzhajajo.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami.

Beseda dneva. Pozdravljeni. Z gotovostjo lahko rečemo, da je smučarska sezona za nami. Smuči in pancerje lahko kar pospravite v omaro za nekaj mesecev. Če pa vas zanima, odkot samostalnik pancer, pa le ostanite z nami. Pomen smučarski čevelj se je razvil iz čevelj z oklepom. Beseda je v slovenščini v 16. stoletju znana le v pomenu oklep. Prevzeta pa je iz srednje visoke nemške besede pancier, viteški oklep. Nemci danes besedo pancer uporabljajo zlasti za tank oziroma oklepno vozilo, je pa sicer izposojenka iz stare francoščine za viteški oklep. Stara francoska beseda pancier je izpeljanka s prvotnim pomenom, ki varuje trebuh, na osnovi latinščine pantex, torej čreva ali trebuh. Tudi recimo samostalnik panceta, ki je mimo grede italijanska narečna beseda, je izpeljana iz latinske besede pantex. Panceta je namreč prekajena slanina svinskega trebuha. Beseda dneva.

Hvala vas iz 95. 21 minut, če manjka do 13. in mi gremo čez lužo na dogodek Met Gala 2026. Gre za najbolj ekskluziven, bizaren in bleščeč večer v letu, kjer se meja med modo in umetnostjo popolnoma zabriše. Tam ni treba, da si lep, ampak da tvoja obleka pripoveduje zgodbo in meji na umetniško skulpturo. V resnici gre za dobrodelni dogodek, prisotnost pa osebno potrdi legendarna urednica revije Vogue. Če ste povabljeni, vaša vstopnica stane 75 tisoč dolarjev, miza pa tudi 300 tisočakov. Letošnja tema je navdih črpala iz narave in preteklosti, kar je na rdeči preprogi pričaralo pravi vrt časa. Sta se pa dogodka prvič v zgodovini udeležili mladoletnici, hčerki Nicole Kidman in Beyoncé, kar je sprožilo precej debat o pravilih dogodka. Veliko pozornosti je pritegnil nečak pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, ki je svojo pojavo in podobnostjo stricu pustil močan vtis. No, na Met Gala velja strogo pravilo, ob vstopu se je prepove uporaba telefonov in družbenih omrežij, zato imamo samo uradne fotografije in članke, tu in tam pa zvezdniki prekršijo pravilo selfiji stranišča na Instagramu.

Eno prometno obvestilo imamo. Na primorski avtocesti je zaradi psa na vozišču oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem, previdno v obe smeri. Zastoj pa beležimo na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot do cilja. Ja, tako 13 minut še manjka do 13 in po tem zadnjem javljanju cest. Še zadnji opomnik z moje strani, če še niste zapisali svojih treh favoritov pod našo Facebook objavo z glasbenimi predlogi, imate še nekaj minut časa, po 13 vam najbolj zaželjene tri zavrtimo brez čvekanja. S tem se, Sara, za danes poslavljam od vas, dejmo v tem dežju najdete nekaj pozitivnega, bo pač malo zalilo. Mi se slišmo spet jutri, hvala, ker ste bili moja družba. Zdaj pa mikrofon predajam vaši popoldanski družbi Zali. Čau!

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.

0: Malto. Slednja je lani prvič zabeležila več kot 4 milijone turistov. Najhuje pa je na majhnem otoku Comino, kamor se dnevno zgrne do 10 tisoč obiskovalcev. Poleg Malte je med Slovenci vse večje povpraševanje tudi po vselej obiskanem Jadranu in Grčiji. Evropa se tako še posebej letos sooča z resnim vprašanjem, ali bo poletje zdržala brez turističnega zloma. Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi.
1: Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
2: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.
3: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
4: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
3: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
4: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
3: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

Dan D v pesmi Tiho iz leta 2009 na frekvencah Radija 94, 23 minut čez 13 je ura, pri nas pa sedaj tudi čas za torkov glasbeni trojček. Danes smo se odločili za brskanje po zaprašenem albumu slovenske popevke, legendarne slovenske glasbe. Danes boste v trojčku zares uživali vsi, ki vam pravzaprav lepa besedila z lepo glasbeno podlago nekaj pomenijo.

Ja, za začetek bo tako lepo zazvenela pevka Alenka Godec v priredbi pesmi Kot nekdo, ki imel me bo rad. Že naslednja pa ja, gre za nesporno zimzeleni hit izpod peresa skladatelja Jureta Robežnika in pesnice Elze Budav, ki ga je Arsen Dedić izvedel na festivalu Slovenska popevka leta 1972 in s tem nastopom zavedno očaral tudi slovensko občinstvo.

In še tretji hit, ja, Adi Smolar je konec 80-ih let skozi okno samskega doma menda sramežljivo opazoval življenje in ustvarjal svoje čisto prve pesmi. Nekega dne je zagledal starejši par, ki se je zaljubljeno držal za roke, v večne verze pa ujel grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Pesem je menda prvič zapel izbrani družbi prijateljic svoje takratne šefice za 8. marec, ki so bile navdušene.

0: gre za res pretresljivo, lepo pripoved o ljubezni in minevanju, ko je to pripoved konec 80-ih let prvič zapel, ko zapel, da ne bi hotel postati spet mlad, ker je raje star in z njo so se srca Slovencev stopila. Pred mikrofonom je takrat stal 30-letnik v kavbojkah s kodrastimi lasmi in kitaro, ki so ga poprej poznali zgolj po šaljivih pesmih o svetu, ki se vrti, če si ali pa te ni, z malce globljimi mislimi. Pa tokrat tudi v našem glasbenem trojčku legendarni Adi Smolar. Takoj po oglasnem bloku na Radiu 94.
1: Pozor, akcija meseca pri telefoniki.
2: Izberi novi Honor 600 Lite 5G ali prestižni Honor Magic 8 Pro 5G po znižani ceni in prejmi še 3 mesece brez plačnega zavarovanja. Ampak pohiti, zaloge so omejene.
3: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-88 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec.

0: partijami.
1: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
2: Čas teče, spomini pa ostajajo. Komu poskrbi, da so grobovi vaših bližnjih vedno urejeni? S čiščenjem, zasaditvijo, obrezovanjem in z dostavo cvetličnih aranžmajev. Zanesljivo, skrbno in spoštljivo. Komus. Z mislijo na tiste, ki jih ni več.
3: Glasbeni trojček. Brez čvekanja. Na Radiu 94.

15 minut nas še loči do druge ure torkovega popoldneva, mi pa se žal ponovno selimo na slovenske ceste, ponovno pester dan na primorski avtocesti. Zgodila se je nesreča, na primorski avtocesti je oviran promet med razcepom Nanos in priključkom Nanos v smeri proti Ljubljani. Tudi okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru, oviran je tudi promet pred predorom Kastelec. Tudi med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani, oviran promet pa tudi pred Nanosom v smeri proti Kopru. Tudi številne zastoje beležimo na primorski avtocesti, prvega med Senožečem in Postojno v smeri proti Ljubljani, nato še med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru. Bodite pozorni tudi na zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Celju, ter na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Naklo v smeri proti Karavankam. Srečno in previdno!

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Miles Smith je bil tole na Radiu 94, 8 minut ne še loči do druge ure torkovega popodneva, ko bodo tudi na Radiu 94 na sporedu sveže novice, preverili bomo, kaj je novega po svetu, pa tudi doma. Začeli zagotovo z novico iz državnega zbora, vabljeni, da ostanete v naši družbi. Prihaja še Samuel Luka s pesmijo Kitara in pa Gaja Prestor, to je, kar imam.

0: pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Naj vam v težkih trenutkih zadnjega slovesa od najdražjih ob strani stoji Komus. Posvetite se svojim mislim in čustvom, skrbi pa prepustite podjetju s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Naj bo čas zadnjega slovesa miren. Komus z vami tudi v najtežjih trenutkih.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partnerji nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Pa še čez lužo. Ameriški milijarder Jeff Bezos ima tako veliko in razkošno jahto, da mu dela več težav kot koristi. Draga je za vzdrževanje, letni stroški segajo v desetine milijonov, pa še povsod ne more z njo, saj razkošno plovilo spremlja podporna ladja. Tudi prevelika prepoznavnost je problem. Zato jo zdaj prodaja. Vredna naj bi bila okoli pol milijarde dolarjev. Zanimivo pa je, da se je odločil za prodajo, čeprav ima ladja tudi osebno vrednost. Na njej se je namreč celo poročil. Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
2: Dve minuti čez 14 uro se tudi mi za trenutek ostavimo pri vremenski napovedi oziroma pri aktualnih temperaturah. 18 stopinj beležimo v prestolnici, 22 na Štajerskem koncu, 17 na slovenski obali. V naših krajih trenutno 14 stopinj Celzija na Bistriškem koncu in pri nas v Postojni, 15 stopinj Celzija pa v Cerknici, na Blokah in v Starem trgu pri Ložu. Za vse, ki se odpravljate od doma, pa sedaj preverjamo še stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na primorski avtocesti. Pred Nanosom v smeri proti Kopru, zastoje pa še vedno beležimo na primorski avtocesti. Med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Bodite pozorni tudi na zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju ter na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Naklo v smeri proti Karavankam. Srečno, počasi in previdno.
0: Tu je moj dom. To je moj radio. Radio 94.

0: 8 minut čez 14 je ura. Lep dobro dan z Radija 94. Danes je tu 5. maj, torek 5. maj, prvi majski torek. Med drugim tudi mednarodni dan babic, ki ga praznujemo vse od leta 1992 naprej, z namenom poudarjanja ključne vloge babic pri oskrbi materi novorojenčkov ter njihovega vpliva na zdravje družbe. In danes ob mednarodnem dnevu tudi dan odprtih vrat v porodnišnici Postojna. Z nami je na telefonski zvezi babica iz postojnske porodnišnice, gospa Jana Prosen, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan.
0: Najprej čestitke, iskrene čestitke ob vašem dnevu.
1: Najlepša hvala.
0: Poveva pa seveda, kaj vse danes pripravljate v postojnski porodnišnici?
1: Danes pripravljamo dan odprtih vrat, nekako vabimo predvsem nosečnice, njihove spremljevalce, lahko pride tudi kakšna mamica, ker je pri nas že rodila, pa bi nas rada obiskala. Predvsem pa je namenjen nosečnicam, ki se pripravljajo na porod, da bi se pobližje spoznale z nami, babicami, z našimi prostori, da bi doživeli utrip postojnske porodnišnice. Pripravljamo pa par stvari, piškotke bomo delile, o dojenju se bomo pogovarjali, o lajšanju porodne bolečine z anestezistko, možnost bo pogovora z ginekologom, z babicami nasploh, bomo popeljali po porodnih sobah, po osobah na oddelku, pokazali sobo za porod v vodi, v bistvu na voljo bomo za odgovore na vsa vprašanja oziroma vse dileme, ki se porajajo nosečnicam v pričakovanju dojenčka.
0: In vse to ob 15. in pa ob 17. uri dobite se torej v avli porodnišnice Postojna. Jana, lahko morda poveva, zakaj je prav individualen pogovor z babico pred porodom lahko močno razbremenilen za mlade starše?
1: Zato, ker nikoli ne, pač ženske smo individualne, nikoli ne vemo, kaj pričakovati od poroda, ne? Tako da porod je predvsem zelo nepredvidljiva stvar, predvsem ni robotiziran sistem in če se ženski oziroma nosečnici porajajo vprašanja oziroma se krepi strah, zato ker nima odgovorov na določena vprašanja, je boljše, da pride na pogovor, razgovor, da rešimo te dileme, preden se porod začne in je potem porod veliko lepši oziroma lažji, brez kakšnih dodatnih strahov, ki niso potrebne.
0: Jana, koliko let že vi opravljate poklic babice?
1: 23. leto teče.
0: 23. leto. Imate vi kakšne podatke, koliko mamicam ste že pomagali pri njihovem porodu?
1: Štejem, ampak sem se nekje zgubila, tako da je v par tisočih. Lahko s ponosom povem točne številke, pa žal nimam. Upam, da jo enkrat uspem
0: zabeležiti in prešteti. Tako. Zakaj tako zelo radi opravljate svoje delo?
1: Zato, ker to je, to ni sam poklic, to je poslanstvo, veliko dobimo tudi mi od mamic, od otrok, tudi od očetov, vrnjeno. V bistvu smo v tistih najbolj intimnih trenutkih, ko nastaja družina, prisotne, poskušamo olajšati oziroma smo tako kot en, ne vem, bdimo nad mamico, nad dojenčkom, poskušamo ta del novega življenja pripeljati čim lepše na ta svet in tega se ne da tako drugač doživeti, kot kar v porodni sobi in je res porod en tak čudež, ki se razvija 9 mesecev in ga pol mi dobimo prvi v roke in to je eno tako plačilo za vse kar lahko doživimo v življenju.
0: No, berem, da danes boste razveselili tudi prvih 25 nosečnic, ki vas bodo obiskale, oziroma tudi bodoče očete. Čaka jih namreč kupon za brezplačno prisotnost pri porodu. Vi imate dolgo kariero, ne? 23 let, predvidevam, da je danes tudi vse več očetov ob porodu.
1: Ja, mislim, da zadnjih 20 let je ta številka kar krepko čez 90%. Mislim, da se približujemo stotici, ne samo očeta, ampak tudi drugih spremljevalcev, pač moramo razumeti tudi ženske, ki pač nočejo oziroma ki očetje nočejo biti prisotni, pa lahko pripeljejo nekoga drugega, ne vem, prijateljico, mamo, sestro, kogarkoli, no, tako da spremljevalce pri porodu imamo, kar mislim, da je v lanskem letu bila številka 99%.
0: No in da bodo tudi oni bolje pripravljeni na dan D, seveda tudi oni vabljeni. Danes torej o 15. in 17. uri na dan odprtih vrat porodnišnice Postojna. Kljub današnjemu dnevu odprtih vrat pa tudi danes veliko rednega delovnega programa. Mi sicer vsako jutro pokličemo k vam in preverimo številke rojstev, pa vseeno morda za konec, kako uspešni ste že bili danes?
1: Ja, z današnjim datumom 5.5. sta trenutno dva novorojenčka, smo pa v pričakovanju še novih jokov, tako da pričakujemo, da bo do jutri zjutri, ko pokličete, še kakšen jok.
0: Jana Prosen, se že zelo veselimo, sedaj vas pa prepustimo vašemu delu. Vas ne bomo več motili in seveda vam želimo lep dan odprtih vrat v porodnišnici Postojna in se veselimo vseh novih življenj in klicev k vam.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Je tako, držimo pesti torej za vse mlade mamice, mlade očke, novorojenčke in upamo na lep obisk porodnišnice Postojna to popovdne. V 15. in 17. uri se le oglasite tam vsi bodoči staršim na Radiu 94, pa sedaj nadaljujemo v družbi najboljše glasbe.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Je čas za prenovo doma. V mesecu maju popusti na pohištvo Alples kar do 23%. Obiščite Mega pohištvo Pivki in si oglejte največjo razstavo pohištva v regiji in opremite svoj dom po super ugodnih cenah.
2: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

0: Espresso macchiato.
1: Ona
2: ali on
1: 2026.
3: Minut je 14, je ura in saj veste, kako to gre. Po prvomajskih praznikih je sedaj vendarle čas, da oddate svoj glas v četrtem mesečnem glasovanju akcije Ona ali on, iščemo dejanje leta 2026. Ponovno glasujemo v živo, naša telefonska številka, hitro jo zavrtite oziroma si jo zabeležite. 05 701 4x0 ali prek SMS poročila 05 550 660. Torej ponavljam, 05 701 4x0 ali SMS na 05 550 660. Vabljeni, da nas pokličete in poveste, kdo vas je v mesecu aprilu najbolj navdušil, kdo iz naše regije si zasluži vaš glas v akciji Ona ali on. Iščemo namreč dejanje leta 2026. Ponovno skupaj v naslednjih minutah glasujemo v živo na dveh telefonskih številkah. 05 701 4x0 ali SMS telefonska številka 05 550 660. To je Ona ali on 2026 in naše četrtomesečno glasovanje, medtem ko čakamo vaše telefonske klice, ki jih sprejemamo v naslednjih nekaj minutah, pa še predstavim tokratne tri kandidate. Na našem seznamu tokrat gospa Neva Šemrov, člani Planinskega društva Postojna, svoje predsednice, kot pravijo, ne izpustijo iz rok. Vstopila je že v svoj tretji mandat in prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih. Društvo, Planinsko društvo Postojna je praznovalo že 80 let, kar je zares lepa obletnica zanje in morda prav člani društva poveste, zakaj svoje predsednice, kot ste rekli, ne izpustite iz rok in zakaj si zasluži naziv Ona leta 2026. Naš drugi kandidat, tokrat Macic Štenberger, gre za študenta iz Vrbice, ki je pred leti postal najprostovoljec. Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. In za konec je tretji kandidat, Florian Cveto Pošeršak, ljubiteljski botanik in fotograf, ki je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo Društvo Drobnovratnik, spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja.
1: Ona
2: ali on
1: 2026.
3: To so torej naši trije kandidati, Neva Šemrov, Matic Štenberger in Florian Cveto Pošeljšak, in predlagam, da v naši družbi kar pozdravimo prvega ali prvo, ki nas je poklical, poklicala. Lep dobar dan.
4: Dobar dan. Za Matica Štenberger.
3: Za Matica Štenbergerja, kdo nas je poklical?
4: Ivanka iz Bistrice.
3: Ivanka iz Bistrice, povejte, Matica, tudi osebno poznate, s čim vas je navdušil?
4: Ne, osebno ne poznam, je z naših krajev. No.
3: Je z vaših krajev.
4: Vem, zakaj se gre.
3: Veste, zakaj se gre in mu tudi namenjate svoj glas. Ivanka, najlepša hvala, ker ste nas poklicali. Pošiljamo lepe pozdrave na bistriški konec. Medtem, ko še čakamo na kakšen vaš glas, na 05 701 4x0, pa vas še opozorim. Videla sem, da je prispelo kar nekaj SMS sporočil v času med obema glasovanjema, torej med 10.30 in 14.30. Velja opozorilo, da tudi vaša SMS poročila sprejemamo zgolj v času našega telefonskega glasovanja, torej dobrih 5 minut, 30 minut čez 10 in dobrih 5 minut, 30 minut čez 14 in tako vse do petka. Velja pa tudi pravilo en glas z ene naprave v vsakem glasovalnem terminu. Dobar dan komu?
5: Dobar dan,
3: kdo nas je poklical?
5: Zvala bi se Matica.
3: Za Matica, kdo pa je poklical?
5: Tukaj z Vrbovah, mali soseda, pa upam, da bo prišel v finale neko Marko in Nace.
3: Ja, zagotovo tudi mi si želimo, da bi prav vsi naši kandidati osvojili naziv, če bi le lahko, bi ga podelili prav vsem, pa vseeno hvala, ker ste poklicali in oddali svoj glas. Ja, hvala in srečno. Tako vabljeni, da tudi vi pokličete. Saj veste, vsak glas šteje in le z vašo pomočjo bodo tudi tokratni trimesečni kandidati imeli več možnosti za končni naziv prihodnje leto. V januarju za naziv Ona ali On leta 2026 gre res za dogodek s tradicijo, ki ga prireja Radio 94 in ki vsako leto zares navduši. Vabimo vas, da tudi poiščete spletno glasovanje na naši spletni strani radio94.si. Veseli pa bomo seveda tudi vaših predlogov za kandidate in kandidatke. Posredujte jih kar v naš SMS telefonski nabiralnik, zapišite ime predloga in kratek opis, zakaj to osebo predlagate. In z veseljem bomo vašega kandidata ali kandidatko uvrstili v naša nadaljna mesečna glasovanja. Povejte, kdo vas je navdušil, kdo je stopil iz poprečja, kdo je naredil korak dlje. Mi pa seveda z našim četrtim mesečnim glasovanjem nadaljujemo spet jutri, 30 minut čez 10, nato 30 minut čez 14, tako vse do ključno petka. Opozarjamo vas le, da je v petek dopoldansko glasovanje 20 minut čez 10 uro, ker je 30 minut čez 10 že na sporedu oddaja vaših izbranih pet. Nič 5-7-1-4 krat nič ostaja naša telefonska številka, pridno si jo zabeležite in na njo pokličite spet jutri, 30 minut čez 10. Torej, še kakšen SMS sprejmemo tudi v naslednji minuti ali dveh, na to pa za danes zaključimo naše glasovanje, naše torkovo popodansko glasovanje v akciji Ona ali On 2026. Hvala gospema, ki sta poklicali. Prešteli bomo torej še vaša SMS poročila in se vam ponovno oglasili jutri.
1: Ona
2: ali On
1: 2026.

0: 15 minut pred 3. uro torkovega popodneva se vračamo na slovenske ceste. Nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici, je oviran za promet, zaprtje en vozni pas med Novimi Jaršami in za Dobrovo v smeri proti Štajerski. Zastoji ponovno nastajajo na primorski avtocesti, med Senožečem in Postojno v smeri proti Ljubljani, tu se čas potovanja podaljša za dobrih 20 minut, prav tako se čas potovanja podaljša za 20 minut na odseku med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj beležimo tudi na Štajerski avtocesti, na cesti Ljubljana-Domžale v smeri proti Mareboru ter na odsekih Krtina-Domžale v smeri proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti, v smeri Ivančne Gorice proti Novemu mestu, pa med Dobom in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, več o aktualnem stanju na slovenskih cestah, kmalu po 15. uri, ko pokličemo tudi na prometno-informacijski center.
1: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

Benson Boone in Mystical Magical na Radiu 94, 10 minut na šeloči do 3. ure torkovega popoldneva. No, malo po 13. uri pa smo v naši poštni nabiralnik prejeli tudi poročilo policijske uprave Koper. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 naše uprave zabeleženih 217 klicev, pravijo. Med 65 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 37 prometnih nesreč, 4 kršitve javnega reda in miru ter 6 kaznivih dejanj. No, včeraj je še posebej odmevala nesreča na primorski avtocesti. 18 minut čez 5 zjutraj so bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Postojno in Razdrtim v delovni zapori. Avtocesta je bila nato zaprta v obe smeri, voznike pa so delavci Darsa pričeli preusmerjati z avtoceste na Razdrtem in na Uncu. Na kraju so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, s tem pa oplazil avtobus. Voznik je bil 48-letni državljan Ukrajine, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je državljan Indije s tovornim vozilom vozil po desnem prometnem pasu v smeri proti Ljubljani, ko je pripeljal v delovno zaporo, kjer sta prometna pasova preusmerjena na nasprotno vozišče, je zaradi neprilagojene hitrosti viseči tovor zanihal. Posledično se je prikolica prevrnila na levi bok, prevrnilo pa se tudi vlečno vozilo. Skupina vozil je nato obstala na boku, obrnjena v smeri vožnje, delno na levem prometnem pasu, delno pa na nasprotnem smernem vozišču. Dodajo še, da so tovorno vozilo z avtovleko odpeljali okoli 15 ure in 15 minut čez, promet pa je bil nato ponovno sproščen po 16. uri. Vozniku so izdali plačilni nalog, no poročilo pa so dopolnili. Še s temle v Petelinjah pri Pivki je včeraj nekdo ulomil v starejšo nenaseljeno hišo, pregledal je prostore in odnesel, ja ne boste verjeli, posodo. Mi upamo na čim krajše poročilo policijske uprave Koper spet jutri, no več o aktualnih dogodkih doma in po svetu, pa že v svežih novicah, ki bodo na sporedu čez točno 8 minut na valovih Radia 94. Na naših frekvencah še prej Bruce Springsteen, selimo se v leto 1984.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Za male razgrajače, najboljše igrače, vse dobiš takoj,
7: kje?
6: Na Unikator.
8: Vse igrače planeta.
6: Izbiraš preko spleta, pridi tudi ti
9: na unikashop.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, nato še kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v tednu dni. Nato bodo o dogovorih odločali organi strank. Sledi še ključna faza, iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem. V Črni gori pa naj bi do konca maja znova odprli luksuzni kompleks Sveti Stefan, ki je bil 5 let zaradi spora med državo in najemnikom zaprt. Vlada je sprejela predlog poravnave, s katerim se končuje dolgotrajni pravni spor. Hotel naj bi se tako vrnil na turistični zemljevid Jadrana. Ponovno odprtje naj bi pomenilo tudi postopno normalizacijo odnosov med državo in upravljavcem kompleksa. Sveti Stefan, ki že desetletja velja za eno najbolj ikoničnih razglednic Črne gore, naj bi tako znova zasijal kot simbol prestiža in utrdil podobo države kot ene najprivlačnejših elitnih destinacij na Jadranu. Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
0: Doma in po svetu. Na DAB-u in internetu. Radio 94.
2: Mi pa sedaj preverimo še aktualne vremenske podatke. 18 stopinj imamo v Ljubljani, 22 v Mariboru, 17 v Kopru, v naših krajih 14 stopinj Celzija v Postojni in na bistriškem koncu 15 v Cerknici, na Blokah in v Starem trgu pri Ložu.
3: Z Darsom na poti.
2: Ja, tudi danes pa precej pestro, tudi na slovenskih cestah, tudi na primorski avtocesti. Za več informacije sedaj z nami Barbara Janežič z Prometno-informacijskega centra. Barbara, lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljeni. Na promet po slovenskih cestah je seveda povečan. Čez popodanske prometne konice je. Največ gneče je na štajerski avtocesti med delovno zaporo, med Ljubljano in pa Domžalami. V obeh smerih nastajajo zastoji, zamude okoli 20 minut. Na primorski avtocesti so se razmere pred Postojno že kar precej umirile, tako da vsako smer še po kakšnih 5 minut zamude ali do 10 tam pred delovno zaporo pri Postojni, drugače promet poteka brez posebnosti, pa na regionalni cesti Logatec Vrhnika pred Vrhniko v smeri Ljubljane prav tako nekaj zastojev. Potem pa delovna zapora še na Dolenjski avtocesti mimo Ivančne Gorice, tako proti Novemu mestu kot smeri Novega mesta proti Ljubljani. Promet poteka počasneje in seveda je treba voziti previdno. Po noči bodo zapirali Dolenjsko avtocesto in pa številne odseke Štajerske avtoceste. Ob različnih urah bodo zapore Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ter Vransko Šentjur Rupert proti Mariboru. Več kot dovolj razlogov, da se dobro pozanimajte, kakšne bodo razmere, ko boste predvsem v nočnem času vozili po slovenskih cestah, sicer pa preživite, kar se da lep in miren dan.
2: Barbar Janežič z Prometno-informacijskega centra, najlepša hvala za vse aktualne prometne informacije slovenskih cest. Tudi mi vsem voznikom želimo srečno in varno vožnjo.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
5: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žaral po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.

12:15 je ura, ponovno lep dobrodan na valovih Radio 94, nadaljujemo skupno torkovo popovdne. Malce prej smo poklicali tudi na prometno-informacijski center in z Barbaro Janežič preverili, kakšno je aktualno stanje na naših cestah. No, prvomajski prazniki so bili polni gneče, sploh na primorski avtocesti, in čeprav v Sloveniji vse do konca junija ni več praznikov in podaljšanih vikendov, pa bodo na prometne tokove še pred začetkom poletnih počitnic pri nas močno vplivali prosti dnevi v tujini, ko se bo tranzit mešal z močnimi dnevnimi prometnimi konicami. Prometni koledar se po podatkih prometno-informacijskega centra rdeča obarva najprej že čez dober teden dni 14. maja, ko v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Nizozemskem in v Belgiji praznujejo v nebovhod. Čez teden dni sledijo še binkošnji prazniki, ko se pričakuje zelo visoka gostota prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. 4. junija pa zatem še praznik Svetorešnje telo, tega denimo praznujejo tudi na Hrvaškem in Poljskem. Koledar se rdeča obarva tudi v nedeljo 7. junija, ko se končuje podaljšani konec tedna, pa tudi počitnice na Bavarskem in v Baden-Württembergu. No, trenutno pa največ črnila preliva glede delovne zapore pri Postojni na primorski avtocesti, ki jo zaznamujejo številne nesreče in dolgi zastoji. To, da omenjeni prazniki v maju in juniju bodo povečali prometne tokove predvsem severa, kar bo vplivalo tudi na promet na Gorenjskem, kjer prav tako ne bo šlo brez cestnih del. Na srečo smo tu mi, da vas pridno obveščamo o aktualnem stanju na naših cestah, tudi če vi kaj opazite, nič 5 701 4x0 ali SMS poročilo nič 5 550 660. Še naprej vam želimo srečno pot na vseh vaših poteh, sploh če sedaj sledijo iz službe naravnost proti kauču. Srečno in previdno, mi nadaljujemo z dobro glasbo, to popovdne je za vas izbira kolega Jaka Zalar.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Da bo v četrtek 7. maja od 8.30 do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pod Obeno, izvod delnice.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje v načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
2: V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled. Doživetje.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Dobar dan, ura je 15:30 minut, čas je za aktualno lokalne novice. Znane so podrobnosti včerajšnje prometne nesreče na avtocesti med Postojno in Razdrtim v delovni zapori, ki se je zgodila kmalu po 5. uri zjutraj. Kot smo poročali, je prometno nesrečo povzročil 36-letni Indijec s tovornim vozilom, ki se je v nesreči poškodoval. Z policijske uprave Koper so po ogledu kraja dogodka dodatno sporočili, da je vozil po desnem prometnem pasu proti Ljubljani v delovni zapori, kjer sta prometna pasova preusmerjena na nasprotno vozišče, pa je viseči tovor zaradi neprilagojene hitrosti zanihal. Posledično se je prikolica prevrnila na levi bok, prevrnilo pa se je tudi vlečno vozilo. Skupina vozil je nato obstala na boku, obrnjena v smeri vožnje, delno na levem prometnem pasu, delno pa na nasprotnem smernem vozišču. Promet je bil sproščen šele 11 ur kasneje. Na slovenskih avtocestah se tako že pred začetkom poletne sezone pojavljajo zastoji, ki napovedujejo prometno obremenjene mesece. Kot so na Darsu pojasnili, za 24 ur so nedavne dolgotrajne zapore posledica zahtevnega usklajevanja več služb po prometnih nesrečah. Med drugim je promet za več ur obstal tudi zaradi prevrnjenega tovornjaka z živalskim tovorom, kjer je bilo treba poleg policije vključiti še veterinarsko inšpekcijo, kar je postopek dodatno podaljšalo. Na Darsu ob tem opozarjajo še na zožene prometne pasove ob gradbiščih in voznike pozivajo k previdnosti. Svetujejo tudi, naj se na pot odpravijo pripravljeni, z dovolj tekočine in prigrizki, ter naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo. Po njihovih ocenah se bo promet poleti povečal za 15-20%, zato lahko vozniki pričakujejo še več zastojev in nepredvidljivih situacij. Občina Ilirska Bistrica je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje najema prireditvenih šotorov za dogodke v letu 2026. Namen razpisa je organizatorjem olajšati izvedbo javnih prireditev ter prispevati k bogatejšemu družabnemu dogajanju v občini. Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in druge organizacije, ki pripravljajo odprte dogodke, kot so plesi, kulturne prireditve, veselice in športni dogodki. Občina bo sofinancirala stroške najema, montaže in demontaže prostorov. Do 70% upravičenih stroškov oziroma največ 2500 evrov na posamezen dogodek. Posebnost razpisa je mesečno odpiranje vlog, kar omogoča večjo fleksibilnost pri načrtovanju dogodkov skozi vse leto. Zadnji rok za oddajo prijav je 15. oktober 2026. Z ukrepom želi občina spodbuditi lažjo organizacijo prireditev ter dodatno okrepiti družabno in kulturno življenje v lokalnem okolju. Telesno-kulturno društvo Sovica je 1. maja že tradicionalno pripravilo tek na slivnico. 25. izvedbe prireditve se je udeležilo 99 tekačev. V idealnih tekaških pogojih smo lahko spremljali eno močnejših predstav zadnjih let. V moški konkurenci je zmagal Filip Jazbek Laurič Pregl, ki se je kot edini spustil pod mejo 40 minut. Drugo in tretje mesto sta osvojila člana Ade Modri Dirkači, Urban Hafner in Andrej Mikel. Tudi med ženskami so bili nastopi odlični, zmage se je veselila Natalija Mašera, druga je bila Urša Lušina, tretja pa Nataša Puntar. Dogodek so ob vrhunskih rezultatih zaznamovali še odlično vzdušje, številni navijači in pohodniki, ki so poskrbeli za pravo športno kuliso in lepo vreme. Tek na slivnico tako ostaja ena pomembnejših tekaških prireditev na Notranjskem. Še pri vremenu smo, popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature od 16 do 20 na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Na vrsti je hit, hit, hit, hit, hit tedna na Radiu 94.
1: Na domačem delu ta teden naš pivški Aljoša Kunilo z novim singlom Minil je čas. Pesem odpira tiste trenutke, ki jih včasih spregledamo, potem pa ostanejo z nami. Malo nostalgije, malo razmisleka, pa tisto zavedanje, da čas res gre naprej.

Na tujem delu pa Vatra. Z novim singlom Razglednica gredo naravnost v poletje. Topel nostalgičen komad, ki vleče na Jadran, od nočnega kopanja do vonja asfalta po dežju in vseh tistih malih stvari, ki jih ne pozabiš. Besedilo je podpisal Ivan Dečak, ki je van dal tudi svoj spomin na odraščanje ob morju.

posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh MOL in Petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Svet, Slovenija, regija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
2: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zaistekel, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je še v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: Svet med tem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trumpa vrača žogico in Iranu hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Kljub ostrim grožnjam ocenjuje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. V Avstriji pa se nadaljuje preiskava

0: Primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bomo namerili od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
1: Minuti čez 16, preverimo še aktualne temperature. 17 stopinj imamo v Ljubljani, 20 v Mariboru, 17 tudi v Kopru, v naših krajih par stopinj nižje. 14 stopinj v Postojni in na Bistriškem koncu, 15 stopinj v Cerknici, na Blokah in v Starem trgu pri Ložu. Sedaj pa še obvezen postanek na slovenskih cestah. Primorska avtocesta je obarvana v rdeče. Zaprt je prehitevalni pas. Pri Postojni v smeri proti Kopru nastaja zastoj. Čas potovanja se podaljša za dobrih 30 minut. Ponavljam, nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti. Je zaprt prehitevalni pas pri Postojni v smeri proti Kopru. Izberite drugo pot, če je le možno. Zastoj nastajajo tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, v obe smeri, tudi proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti Ljubljana Domžale proti Mariboru, Krtina Domžale proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici v smeri proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici na odsekih Bizovik Zadobrova, Bežigrad Šiška, Barje Brezovica in Ljubljana Rudnik, na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest pa zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice. Se vozite, kar se da, previdno.
2: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.
3: Lokalno, pretežno lokalno.

0: od Slivnice do morja. Radio 94, tudi na DAB.
1: Je od Slivnice do morja, pogosto pravimo na našem Radiu 94, 7:16 je ura. Mi se bomo sedaj ustavili malce pri počitnicah, številni že počasi razmišljamo o poletnih dopustovanjih, medtem letalski prevozniki objavljajo novice, da je vse manj goriva, odpovedujejo lete, zato lahko predvidevamo, da bo letošnja turistična sezona precej popularna pri naših južnih sosedih na Hrvaškem. No in tam so danes na 5. seji Sveta za upravljanje razvoja turizma v Zagrebu zbrali se najvišji predstavniki hrvaške vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti, turističnega sektorja in gospodarstva. Zbrali so se, namen srečanja je bil uskladiti politike in ukrepe za razvoj turizma ter obravnavati ključne izzive panoge s cenovno konkurenčnostjo v ospredju. No, hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor pozval k razumnemu oblikovanju cen. Pred prihajajočo poletno turistično sezono bodo po njegovem mnenju prav te ključno vplivale na obisk Hrvaške, tako je opozoril na seji Sveta za upravljanje razvoja turizma. Spomnil je, da je bila inflacija po podatkih Hrvaškega državnega statističnega urada aprila na letni ravni 5,8% in posvaril pred rastjo cen storitev, ki bi lahko dodatno spodbudila inflacijo. Opozoril je tudi, kot že rečeno, na globalno rast cen letalskih vozovnic zaradi zaostritve krize na Bližnjem vzhodu, v čemer pa hrvaški premier vidi tudi priložnost. Seveda prihaja do preusmerjanja povpraševanja z območjem bližnjemu konfliktu proti Evropi, kar je priložnost, da del turistov pritegnejo tudi na Hrvaško, je povedal, zato bosta po njegovih besedah ključni cenovna in kakovostna konkurenčnost, saj bi turiste k sebi lahko pritegnile tudi druge sredozemske države. No, na Hrvaškem pa so sicer od začetka leta zabeležili 2,3 milijona prihodkov in 6,5 milijona nočitev, kar je za 1,4% več kot v enakem obdobju lani. Plenković je dosedanji turistični promet ocenil kot zelo dober, pri tem pa posebej izpostavil 5% rast števila prihodov v celinskem delu države. No, če mislim, hajajo tudi k morju, kljub današnjemu malce bolj kislemu vremenu, pa vas sedaj tudi mi z glasbo popeljamo proti našim južnim sosedom, morda proti jadranski magistrali. Tole je Nina Badrič.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: quando tutto si sarà fermato, vedrò quello che potrò fare. Ma per il momento mandalo via.
1: Minut čez 16 se ponovno selimo na slovenske ceste. Zaradi nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti, ostaja zaprt prehitevalni pas. Pri Postojni v smeri proti Kopru nastaja tudi zastoj, vaš čas potovanja pa se podaljša za približno pol ure. No, tudi zastoje beležimo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico, med Dobom in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano, Domžalami in proti Mariboru ter med Krtino proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo, med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa na cesti Barje-Brezovica in Ljubljana Rudnik proti Dolenjski. No, nesreča se je zgodila tudi na cesti Ajdovščina-Col, pri Colu je promet urejen izmenično enosmerno, zastoj pa tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Vozite počasi, kar se da previdno.
2: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Ej, če kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: informativen.
1: Je dober dan, vabljeni poslušalec, danes Radio 94.si.
0: Zabaven.
2: Edo! Edo!
0: S posluhom.
3: Dime ta s posluhom še enkrat.
4: Radio 94.

Danes na Radiu 94 v pesmi o koncu sveta iz lanskega leta. 12 minut nas še loči do 5. ure torkovega popoldneva, ko bo na sporedu tudi naš glasbeni retrovizor, zelo zanimiv, prežet slovensko glasbo. Še prej pa prebiramo tudi sveže novice in pediatri so izdali novo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki omogoča zares enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri združenju Denis Baš je dejal, da so priporočila namenjena vsem staršem, tudi otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na res razumljiv način. V ambulantah namreč opažajo, da si starši zapomnijo manjši del informacij, ki jih v ambulanti pove zdravnik, številna vprašanja pa se jim porajajo tudi po pregledu. In namen teh priporočil je, da zmanjšajo tesnobo, da usmerijo starše na strani, ki so preverljive in ki nosijo verodostojne informacije. Na spletu so priporočila razdeljena po sklopih, nato pa po boleznih. V priporočilu je nato zapisanih nekaj besed o bolezni, kako jo prepoznati, kako ravnati in kdaj je treba k zdravniku. Zdravnik Denis Baš je poudaril, da navodila niso namenjena samo zdravljenju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, namenjena pa so podpori, ko je otrok že bil pregledan v ambulanti in ko je že bila postavljena ustrezna diagnoza. Preletite torej spletno stran in si pomagajte, če si le lahko, sploh če imate doma najmlajše in javemo, sicer so respiratorne okužbe sedaj že nekoliko v teh pomladnih mesecih za nami, pa vendarle še vedno ogromno bolezni razsaja tudi v vrtcih in šolah. Mi nadaljujemo še z nekaj dobre glasbe, to popoldne jo za vas izbira kolega Jaka Zalar, ob 17. uri pa na sporedu sveže novice.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
1: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. A slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj stopinjo in pol višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med tri najbolj sončne. Na letališču Haneda v Tokiju pa so začeli preizkušati humanoidne robote za delo s prtljago in tovorom. Projekt družbe Japan Airlines je namenjen reševanju pomankanja delovne sile. Roboti lahko delajo nekaj ur, nato potrebujejo polnje.

0: Slovenije. Ključne naloge, kot je varnost, pa ostajajo v rokah ljudi. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bomo namerili od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
1: Dve minuti čez 17, to tudi mi preverimo vremensko napoved oziroma aktualne temperature. 17 stopinj imamo v prestolnici, okroglih 20 na Štajerskem koncu, 18 na obali, v naših krajih pa 13 stopinj Celzija, pri nas v Postojni, 14 pa na Cerkniškem koncu, na Bloškem, v Starem trgu pri Ložu in v Ilirski Bistrici. Zgodila se je nesreča, na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni v smeri proti Kopru. Nastaja zastoj, ki je dolg in čas potovanja se podaljša za dobrih 30 minut. Nesreča se je zgodila tudi na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Pri Šmavru je promet urejen izmenično enosmerno, no nesreča tudi na cesti Ajdoščina-Col. Pri Colu je promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Grosuplji zahod v smeri proti Ljubljani. Tudi nekaj zastojev beležimo na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Brezovici ter predpostojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici na razcepih Bizovik, Zadobrova, Bežigrad, Čiška in Nove Jarše, Zadobrova ter na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popodanske prometne konice.
2: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.
3: Radio 94. Ker smo tukaj doma.
1: Štiri minute čez 17, ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radija 94. Nadaljujemo z Madono in njeno pesmijo Frozen iz leta 98. Že zelo kmalo pa nas poredo tudi naš glasbeni retrovizor. Tokrat se bomo spomnili kitarista zasedbe Bombe. Umrl je Saša Bole, najbolj poznan po pesmi Srečen. Nastala je na njegovo pobudo na koncu 80-ih let prejšnjega stoletja. Deloval pa je tudi v skupini Martin Krpan. To bosta dve zasedbi, ki jo poslušamo danes.
4: Si

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.
3: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
4: V tokratnem glasbenem retrovizorju se bomo spominjali kitarista zasedbe Bombe, to je Sašo Bole. Kot kitarist in promotor mladih glasbenih kolegov je Bole zaznamoval slovensko rock in alternativno glasbo v 80-ih in 90-ih letih. Bil je tudi radijski voditelj. Novico o njegovi smrti je pred dnevi sporočila njegova nekdanja partnerica, novinarka Sonja Javornik. Umrl je pred dnevi, najbolj znan pa je po pesmi Srečen. Zanjo je napisal tudi glasbo.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: V tokratnem glasbenem retrovizorju se spominjamo nedavno preminulega kitarista zasedbe Bombe, to je Sašo Bole, bil je tudi radijski voditelj. Po navedbah njegove nekdanje partnerice Sonje Javornik pa je bil celo nominiran za nagrado Viktor. Kot promotor je na glasbenih večerjih v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoliju skrbel za nove glasbene talente in tudi marsikoga popeljal v medijski svet. Kot član zasedbe Martin Krpan je bil med drugim izbran tudi za najboljšega kitarista v nekdani Jugoslaviji. Besedila, prežeta z družbeno kritiko, so v kombinaciji z Boletovimi distorziranimi kitarami ustvarila unikaten zvočni profil in tudi mi si bomo sedaj zavrteli zasedbo Martin Krpan.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Saša Bole je danes glavna tema tokratnega glasbenega retrovizorja. V začetku tedna smo lahko brali, da je odšel človek, ki je v Ljubljanski palmi utiral pot mladim talentom in svojo kitaro v skupini Martin Carpenter Bombe definiral zvok uporniške generacije. No, Boletu se je na družbenih omrežjih med drugim poklonil tudi Goran Šarac. Po njegovem mnenju je bil Saša Bole neustavljiva faca, upornik in inovativen pred svojim časom. Kot je še menil, Bole v okolju, kjer je živel in ustvarjal, ni doživel potrditve svojega talenta v obsegu, ki mu je pripadala. Za konec tokratnega retrovizorja še Boletova Rabem.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo danes ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub pa se bo sestal jutri ob 17.30 v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Predavanje veterinarke in kiropraktičarke za pse Mihaele Bizjak o osnovah veterine bo jutri ob 19. uri v Mladinskem centru Postojna. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje o lovskih šegah in navadah, bo ta četrtek ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka pa letos obeležuje že 30. leto delovanja. Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Odprtje fotografske razstave Arzenal dediščine 20 let v parku vojaške zgodovine Pivka bo v petek 30 minut čez 15. Glasbena šola Ilirska Bistrica pa organizira dan odprtih vrat, ki bo v petek ob 16. uri. Osrednja prireditev prazniku občine Pivka bo ta petek ob 17. uri v Krpanovem domu v Pivki. Odprtje letne razstave likovnega izobraževanja pod mentorstvom akademskih slikark Stanislave Sluge Pudobske in Carmen Pajec pa bo ta petek ob 18. uri v medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu. Otvoritev razstave Staša Kleindensta z naslovom Pasji časi bo v petek ob 19. uri v galeriji Hiše kulture v Pivki. Odprtje prvega majskega likovnega salona članov društva likovnikov Logatec pa bo v petek ob 19. uri v stekleni galeriji v Logatcu.
0: Radio 94. Napoved dogodkov, da ne boste samo doma.

0: z Darsom na poti.
1: Ja, pred 18. se še zadnjič sedaj odpravimo na slovenske ceste, tokrat s pomočjo prometno-informacijskega centra. Z nami je Barbara Janežič, ki jo lepo pozdravljamo.
2: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je še vedno marsikje povečan. Na primorski avtocesti so sicer odstranili posledice prometne nesreče, vendar pa voznike opozarjamo, še vedno nastajajo zastoji. Za približno 15 minut, morda še kakšno minuto več, je čakanje iz smeri Unca proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, v obratni smeri pa kakšnih dobrih 5 minut. Sicer pa nekaj gneče še vedno na cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, in sicer z Ljubljane obvoznice proti Štajerski, vse tja do Domžal promet poteka počasneje, pa še vedno nekaj malega gneče tudi na dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici v obe smeri, tam je namreč delovna zapora. Še nekaj prometnih nesreč beležimo, in sicer na glavni cesti Nova Gorica Tolmin je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno, na dolenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Grosuplje zahod proti Ljubljani. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da. Lep dan.
1: Najlepša hvala, Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra, za vse aktualne prometne informacije, in tudi mi seveda vsem voznikom želimo srečno in varno vožnjo.

0: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga Marija Križaj iz Postojne. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 12. uri na pokopališču v Postojni. Na dan pogreba bo žara po slovilni vežici od 10. ure dalje. Žalujoči sin Janko in nečak Matjaž z družino.
1: Elektro Ljubljana obvešča,
2: da bo v četrtek 7. maja od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zaplana, Zaplana Prezid, Zaplana Žaga, Zaplana Cirkev, Zaplana Lok, Zaplana Strmica, Zaplana Šola, Zaplana Vikendi, Ulovka, Ulovka Dol, Ulovka Logar, Ulovka za Robom, Ulovka Mizendol, Vodovod Turkova Grapa, ceste SPTE Petkovšek.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
3: Mega pohištvo Pivka.
4: Je čas za prenovo doma. Obiščite salon Mega pohištvo v Pivki, kjer si lahko na 2300 kvadratnih metrih ogledate pohištvo priznanih blagovnih znamk, kot so Alples, Meblo Jogi, Polipol in Jela. V mesecu maju so za vas pripravili posebne akcije s popusti do 23%. Obiščite Mega pohištvo v Pivki.
5: Gibaj se, pomagaj, Sveti Lovrenc, 7. junij.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alo, raz sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na alubomo.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
2: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, kjer so napisali nek spisek željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14. Vzhod Hrvaške pa je ponoči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osjeka. Sunek je bil plitek, zato so ga prebivalci močno občutili, poroča Jutarnji list. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je tudi bobnenje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Več kot 7000 dijakov pa je danes odprlo maturitetne pole, saj so pisali esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv Klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj jih glavni del izpitov z matematiko in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
3: Mi pa preverimo še vremenske podatke. 16 stopinj imamo v Ljubljani, 19 v Mariboru, 17 v Kopru, v naših krajih 13 v Postojni, 14 pa v Cerknici, na Blokah in v Starem trgu pri Ložu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmauru promet urejen izmenično enosmerno. Še vedno beležimo tudi zastoje pri Postojni proti Kopru. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za dobrih 15 minut. Zastoj na primorski avtocesti pa tudi pred Postojno v smeri proti Kopru. Srečno in previdno.
0: Tu je moj dom. To je moj radio. Radio 94.
3: Je tako lepo, 18. uri se zala, počasi poslavljam od vas. Želim vam lep preostanek tega letorkovega 1. majskega popoldneva. Upam, da ste uživali v naši družbi in da še ostajate na valovih Radia 94. 30 minut čez 18. sledi še oddaja o športu lokalno, tokrat o uspešnih lokostrelcih Snežniške Dijane. Ostanite v družbi Radia 94.

0: Nova. Še novejša. Stara. Še starejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: O športu lokalno na Radiu 94.
1: V Kozariščah je v nedeljo 3. maja potekalo lokostrelsko tekmovanje v disciplini 3D, ki ga je organiziralo Društvo ljubiteljev lokostrelstva Lož Snežniška Dijana. Tekma je bila del slovenskega 3D pokala, tekmovalci pa so na progi streljali na tridimenzionalne tarče v naravnem okolju. Tekmovanje se je začelo dopoldne z ogrevanjem in razvrstitvijo po skupinah. Prvi streli pa so sledili ob 10. uri. Dogodek je privabil lokostrelce različnih starosti in kategorij, saj gre za eno izmed rednih postaj državnega pokalnega tekmovanja v sezoni 2026. Predsednik lokostrelskega društva in sodnik Borislav Valjan mlade usmerja in jih navdušuje nad športom, ki zahteva veliko zbranosti in potrpežljivosti.
2: 3D tekmovanje pomeni tudi, da se strelja na 3D tarče. Teh 3D tarč je postavljeno 24 tarč po gozdu na različnih razdaljah in tarče so tudi različne velikosti. Izstrelja se 2 minute časa za vsako tarčo, so skupine razdeljene. Vsak se bori za čim več točk, da čim boljše rezultate doseže. Nekateri so tudi danes se borili, da bojo dosegli norme za evropsko prvenstvo.
1: Kot pove Borislav Valjan, je zanimanje za ta šport stabilno.
2: Zanimanje je zaenkrat enakomerno. Ni v porastu, ni v padcu, ampak upamo, da se bo kaj povečalo.
1: Tajnik in podpredsednik lokostrelskega društva Snežniška Dijana Nikolaj Komidar pa je predstavil način tekmovanja.
3: Tekmovalo je vsega skupaj 179 tekmovalcev. Razdeljeni so v 6 starostnih kategorij. Streljajo se s 5 slogi, to pomeni 5 različnih vrst lokov. Mladih skupno je bilo 47. Od tega je bilo 18 mlajših od 13 let, 13 mlajših od 15 let, 12 mlajših od 18 let in 4 pod 21 let. Če pogledamo malo razmerje tudi med veterani, se pravi starejšimi od 50 let, jih je bilo skupaj 63. Vsi ostali so bili člani, teh je 69. Iz teh številk lahko potegnemo še naslednje, da lokostrelstvo primerno od najmlajših do najstarejših. Tako tudi v društvu delujemo, imamo tudi svoje člane v vseh kategorijah.
1: Komitar dodaje, da so bili nekateri v vlogi strokovnega kadra, vodje skupin in sodniki, pa tudi vodje organizacijskega odbora. V Sloveniji je z novimi člani okrog 38 klubov, na nedeljski 3D tekmi je bilo tudi 7 hrvaških društev in 2 italijanskih.
3: Starost ni omejena, imamo dovolj strokovnega kadra, se pravi licencirane trenerje. Možnost je brezplačno sposoditi lokostrelsko opremo. Kdor ima samo malo volje in želje, ga lahko hitro naučimo dovolj kakovostno strelja, da se tudi po želji udeleži kakšnega tekmovanja.
1: Trojica članov Snežniške Dijane, Anže Pungartnik, Kraševec Boris in Komidar Tilen, vsi mlajši od 18 let, se v kategoriji sestavljeni lok uvrstila na prva 3 mesta. Klara Lesar pa je dosegla 3. mesto v kategoriji Goli lok. Prihodno nedeljo se bo tekmovanje nadaljevalo pred osnovno šolo Heroje Janeza Hribarja v Starem trgu. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.
0: O športu lokalno na Radiu 94.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

0: tebi.
1: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambel Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaja vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Svet, Slovenija, regija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade, s partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane.

0: Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za postovanje v Evropi in tu Hrvaška upa na svojo priložnost. Zaradi nesreče je promet na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji promet oviran zaradi kosa plastike na vozišču. Zastoj so na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Bizovik-Domžale.
1: Začeraj ponoči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
2: Radio 94, ker smo tukaj doma.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Služba hitreje mine z nami. Najti družbo dela pretežno lokalni Radio 94.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Ta večer vrtimo na Radio 94. Dober večer, voščiva Anja in Edo. Kam se odpravljamo tokrat, kar se tiče izbora glasbene tematike? Na plesišče, ampak malo drugače. Vrteli bomo pesmi, kjer je ples zapisan že v naslovu. Dance, dance, dancing, ples v vseh oblikah, 2 uri glasbe, ki ne potrebuje razlage, samo ritem, tudi vaš. Skratka, uživajte.

0: hashtag, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu. Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketingaf@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

Šta je ovo? Gledaj malo nešto friško.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Ta večer vrtimo na Radiu 94 in smo odplesali in odvrteli dve uri glasbe, kjer je bil ples zapisan že v naslovu in upam, da tudi malo v vaših korakih. Anja in Edo sva bila v vaši družbi. Hvala vam za vašo družbo, lahko noč in naj vas ritem spremlja še naprej.

0: Radio 94, novice iz Evropskega parlamenta.
1: Kratka poročila. Prav lepo zdrav domače kraje, iz Evropskega parlamenta se z novicami javljam Gorazd Bezlaj. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve bo jutri predstavil študijo o tem, kako bi lahko z naslednjim dolgoročnim proračunom Evropske unije podprli politiko zaposlovanja in socialno politiko. V razpravi bodo poslanci analizirali različne predloge, med njimi tudi nov pristop za vključitev financiranja unije v nacionalne in regionalne načrte. Člani odbora bodo ocenili tudi morebitni učinek na evropski steber socialnih pravic, ki določa načela za zagotavljanje poštenih delovnih pogojev in socialne zaščite za vse v Uniji, ter preučili priporočila za stališče parlamenta v medinstitucionalnih proračunskih pogajanjih. Evropska unija namreč pripravlja proračunski cikel za obdobje 2028-2034 s poudarkom na močni podpori za delovna mesta, socialno vključenost in pravice delavcev. Odbor Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino bo jutri razpravljal o ključnih temah, ki vplivajo na trgovinsko politiko in gospodarsko varnost Evropske unije. Poslanci bodo glasovali o več zadevah, med drugim o svetovni presežni jeklarski zmogljivosti in strategiji Unije za gospodarsko varnost. Razpravljali bodo o trgovinskih odnosih s partnerji, kot so Afrika, Švica in Južna Koreja, ter o trgovinskih ukrepih v zvezi z Izraelom. Seja poteka v času vse večjih geopolitičnih napetosti in odraža prizadevanja Unije, da bi okrepila svoj položaj v svetovni trgovini. Pododbor Evropskega parlamenta za človekove pravice bo jutri organiziral javno predstavitev o prisilnem izgnanstvu, odzemu državljanstva in apatridnosti po vsem svetu. V razpravi bodo sodelujoči osvetlili dejansko stanje, v katerem so se znašle prizadete skupnosti, med drugim bodo tako govorili predstavniki nikaragovske diaspore in rohingejcev, manjšine brez državljanstva iz Mjanmara. Preučili bodo možne rešitve, pri čemer bodo sodelovali akademiki, predstavniki civilne družbe in uradniki iz institucij Evropske unije. Predstavitev bo potekala v Bruslju in je del prizadevanj parlamenta za spodbujanje in varstvo človekovih pravic po vsem svetu.
0: Poslušali ste novice iz Evropskega parlamenta na Radiu 94.
2: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
3: Pompa! Pompa! Datemi na pompa!

0: ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.
2: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
3: Računalniške novice.
5: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
3: Računalniške novice.
5: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalu dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
3: Računalniške novice.
5: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

stranke, en program, brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela kar ime volja, da zvezde ne pojo, da zvezde volijo, da zvezde kaj pomeni.